ndetagwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi mwalimu wa Kithungu na literature nethikagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuve na Equity Bank ningeragwa na ibidi ta riruka kira uko na wanyaga wa misheni gutua mwathi na murevi mboya na wanja the second gutura tura na mulimi wa Kamwendia na Kigosho na Karimi Magi na iria cienge nyenge iria ta wone cienge ta mundu gwetwa wa Kivuria Njero KK na Mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni tuure

0: Angwe, we no menye mwega nguo koniyo adho. Nebise mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete. Ikoro ni kwendi wanakana kuhura mugunda.
1: Unakawa ni mugunda wakura. Tigiri la nuweka due diligence kire ya girelite. Akoro ni mugunda mundu ya renda kwendiga. Mia tigiri la mutumia wake. Nimegu sana overall usio. Na nuwa vata kubasa na kidona kwenye gita wa spouse consent.
0: Gusari ya kivoto.
2: Teo tondo taru adho. Boro avitu kirwe in the law of succession act. Ugete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kia kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuditanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakudho midi ya mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigire na anudhusio tuku na masokero ne wa mudhenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na anudhusio tuku ukire teroni muremi wa mugendi menyaki voto giaku.

0: ive vinya na withe mwivoko daria rwimbo ndumari
1: kiri wakwa muthenyo munthi turario vrowa evo ya njabezi na twauga muthikiri wakwa we nwawe tu ungikinya kuria ciari yaku matakinya we nwawe tu ungivota gukorwo kinyita kiria ciari yaku matanyita na kugo nuvati ukurokiririkana uvuru evo ya rere ya njabezi urikane ati rucio rwaku muthikiri wakwa rwe moko ri mangai urikane ati we nwawe ungikanja nyororo cia mathina thiini wa mucii waku nwawe ungituika ta wa gwakia rucio rwaku wangikorwo tu nwawe tike kuvoya ngai na ngwirie muno makiria ati ngai nikio nyitirite rucio rwaku na kugo ungimwira kaundu iguru ringi rucio rwaku ni agukuigwa ungimwira kaundu iguru ringi yake yaku ni agukuigwa ungira ngai kaundu iguru ringi mwaka muku waku ni akuigwa na watajabezi aro kwa ndanda urira mivaka yaku aro twika muthikiri wakwa kirigiro giaku aro twika vinya waku aro twika muthikiri wakwa kiambiriria giaku ukiambiriria rucio rwega ni tondu turario vura gutigana negoro na mathina megoro na mathina meso tugia na rucio rwega muthikiri wakwa kiambiriria kiega ngai aro twanda urira mivaka yetu tajabezi ngai arorathima wirwa mokometu arorathima rira turathoma akarathima rira turacaria akarathima gamisietu akarathima gaithiko sietu igoro rietu itika determine rucio rwetu ngai arotika kirathimo kwiwe muthenyo omunthi
0: walike kwiva vinya na mwivoko ndaria rwimbo ndumari avumitambori ya wimwaro FM.

0: Laboratu ni tipi dimire sia nente 3.1.
1: Buta kwa antiem sindika, nete mani watu kwa kiajoko ma. Ndika giri yawe mwaroni, ya watu kori ya kiajoko ma. Nipo menda gie, nita kambia sara ya kwa menda gie. Tuwaru uto kori, na tutunguru, na tunyanya. Na nwanjo kiri wa mwaroni kato muno. Ndwa kukorua, nitu kuro watu na mpango wa mafunjo. Kuro wame na magi, nitu waka kankoro sietu muno. Onadia mundu, alize kakima kake ya kegua toro. Toro ni idhira guane kifunjo. Kiuke wa magia kwa wana chotore kwa ikiega. Kuna ambu yang gaya mu amaradi mu, nana yang kemana tapar dan nyingi nyingi kundari, ni matu akam rodi nu anggorosia tu, ni mati nambere, gaya mu yang magitete nama menyerete, nabe mu aru itu kaya ukur ikut nambere kuradi mu aning gai, tu di nambere kuandu kapiu tu tu kenyitan tu kenyitan kita mundur lagi, ni kita tu amu kerja di mosia gai, nang gaya mu akna turadi mu, nak kerja tu kau korang tu kamar nu mega, mu aru tu le, nang gaya mu tu kau kumira di mu nak korang kuandu tanak kenyit tu kaya ukinya nu doang gai, di nu aru tu lang gai, nang gaya mu di nang gaya romo tu.
2: Ni matu gua free mu Rico, aka the big fish. Ni mwana wake anjokoma nuko ndikagiriwe mwaro kama meka mwaro niko karatigia nako to ndikagiria guko na kwa kaibira loud and clear
0: ni mwaro fm gaka nikoa.

0: Kiema Mutambo nambaye muve kumemerekia na kiembu Madha mirongo irina mana wa muthenya Wimwaro FM Itambi tegutamba Mitambo rea 93.0 FM
1: Ive vinya na wive muivoko Daria Rwimbo Ndumari
2: Nako na nimetaka tuwa njofuwa Wete kio over fear Tondu kavinda kenki mutuli reri Nitu wanaga indombeka Nitu wanaga nuatu vete kwekondu Nuate ture magwa nitu onduwa guwaya Kavinda kena wete kiria guwaya mutuli reri waku Ogira gire liyo kinyavari ongira hari Kavinda kena tuwete kiria guwaya mudikiri waku Oko gira ginya ginya Okuruwe mundu wese nkai Nitu onduwa ke Ura ura ate gugaki atia Ura ura gugakura kufana atia Ura ura wete kia ene kuthi atia Wete kia ya andone makuali atia Wamenyana na nkai ilo siru wakurukathi atia Mudikiri waku wa mudhanyo mundi Ninki ndothi kiria sigo sia mudhanyo yo Ate kare buwa kima kiririria Na kamera ate retiga iku negena Nitu dhie hii Ririkana kwa ina promise ya nkai Ate nia nka hatu warara na amwe Mbara siye nyunga hairua Na nka mvota nila In fact kirekano kiuga gate dede Ate nkai ni wa amere dete Ate akerere kia Atori avruri usio Kavora kavora Nikeza mone Adwa isereli mone kwa wekara Mudhikiri wakwa Guoya usoka ya mundu buva Guoya utumaga duga kinyavandu mutulireri challenges yekuo kwena vesi anaki vandu mange kugireria weki ondu lakini wanginyagi uge courage ati maundu mothe matengi kurome smooth mutengi tuike kwa kagisa kiri orenda mutulireri lionde sometimes wanginyagi u fight for what you want wanginyagi ukira u fight wanginyagi ukira wera nga hiya kurwerere wanginyagi ukira wera nga hii muadha ni mbare no duwerera lakini nera hamedhie ndienda kumenyavana atia
1: Walikia kweva vinya na muivoko Daria Rwimbo Ndumari Ava mitambori ya Wimwaro FM
0: Wimwaro FM Mutambori oraria
3: Egotio natanganja amudhikiria Oyonigo mutambo oriorari wakameka Wimwaro Thank you muno Nindu wakura wethini wa mutambo wakameka Wimwaro 93.1 Ava nivoto jumavili mbega muno mudhikiria tukiwata na wega dhinu wa mvango wa akigaguro nina ningetu wakarimi magi a very good morning to you wakule kundi randi kiri ya kabindari gaka thank you muna na karibu sana tutuwara na wega mudhikiria dhinu wa mvango umugi maginyala iliki ya vandega madhari madha inya na tuinandunga tayangai bishop malakai ezekiel right mudhikiria mbetikiria tutukia kwa nangai kaundu kanini tu Tukena tuweka kuambeleri ya mvango Yuvamu mudheru dhenu walitura jeso Nenda kusokiri ya ngai ngado Nenda kusokiri ya ngado ngai nitondo Mwaka na ngai mwagiru Amo kena ngumono gosi wege teregi ya kukia Unene Nwega muwadhani ni undo mavida Mamu watu kwa kutura adhimila nwega vavana Nduwa kutu kinyiria vwa watu kinyiria Amo kena ngumono gosi wege teregi ya kukia Unene nitondo gosi tewenu na dhasi yako Ukuratu yu mwaka vindarigi ya kato yu kudhoki ya vava Nigeza tukiambili yaga mvango wake goso Kuroeva muna mvango wake kagoro Kuroeva muna atu mudhikiri Kuroeva muna atu ngai Maundu limana mwondhe tu kuro togeka muwadha Nidhini wage sokoro kuroeva muna atu Tukiambili ya muwadha ni kuroeva muna atu Karegatele kuroeva muna atu Na mudhi yale muwadha ni Uga kuroeva muna atu netondo wengai muwega Ndumera muwadha ni Watasoro nigeza nduko ya ukinyalando waku Kwe nandunga tasiangai Sivarete otuwa kigogi yaku Tunandunga tengai Reverend Anton Amos Madhali madhina Sara Na tunandunga tewe nge Bishop Malaka Ezekiel Kwa mbili ya madhali madhe Mwene nge voya muwadhani Ati ni ugo tikira kutongoli Ni ugo tikira kutumira wega Ni ugo tikira muwadhani Kwa kuruwa kituwalithia wega Dino mvangu mugima Ginya dhairia tukaule Kia tulavia muwadhani Ni tundu wengai muwega Na wengai muwageru Kia mbili ya kega muwadhani Karega tikega na kirikiro kega Niki tulakuwea kabindari gaka Netondo wengai mwega na wengai mwagiriru Na manavu ya wendo notukula jiso kristo Navu ya nanaso kiangado Amen, amen, amen Mudhikiri nwega nduwa kuga amen Kuga amen ne kuga nungu tuye keguo umundi wanarina akinya Madhari mama ningu natukua tende wega Namba ya dhimweno tumugwanjigiri inya Igiri dhano idha tumugwanja noti nyanya Noti mugwanja idha tu imuigiri noti idha tu kenda kenda SMS no marika 321-02 ambili na kiuwe mwaro Nego tuweka ya konginyera Good morning Halo mwaro
4: Halo, karibi magi
3: Nini mwaka muno?
4: Ni atoa mayai. Nina kare ndoa kukuzwa karimi. Na ini ndoa narayo ngorori.
3: Neu, mavai nwa mwuzi talambra na kweo mreria.
4: Na kuro mwuzi ni nia digete, nda ine kweza na labinya na adia tempe za labinya.
3: Neu, ma.
4: Ino uwe rawake nento kare kerosyo, nga iya ipa muna.
3: Ui, manewe rakawe.
4: Uyare maradi na pena kwenye mreria, nemele, nemele, mwono, nga ina maradi me. Ajo kene maramu kia. Ya kwa kade na njeri wake wajiri wa getare na njeri wa getare na funda munga na mamasiru njeri wa kaimono na kwa njesi
3: niguo
4: njeri wa kwa kumari kurara mungu wa mura njeri kia ya kumena kende vama na njeri wa kope na mundu na mundu uwe toa njeri wa getare maramuka na mkona na juma vilindela
3: wanawe tawo uwa mayai na poleni sana halwe mwaro
5: Mavi.
3: Ni atia?
5: Ndi mawaka diyo mingi makuma kamingo mwene ogo.
3: Na kereka juma?
5: Ndo tige ni mara mwene.
3: Ikaguo?
5: Ndo tige ndeira mwendo wakito wa mwene. Ndo korea mase makoro na sambo mbaro.
3: Mee.
5: Ok, mwede wa idato wa yugo eri.
3: Eee.
5: Angira wangu ya korea kanyombora.
3: Eee.
5: Ino wanguru.
3: Ee.
5: Nga teko mwana mwondo wako eto hapa. Kakita ya korea kisera kia embu.
3: Ee.
5: Nga korea naka andu mbaru wanawe mahi.
3: Wanawe taguwa ale mwaro.
6: Mahi.
3: Ee.
6: Ni wanjiru nga ya. Mwondo wako kini.
3: Wanawe taguwa wanjiru.
6: Ee na wako kwaela wega. Kaya ina zinanda. Kakwe umeleja mahi bandwa wakura reba dito. Kaina kuma vaginya.
3: Neguo
6: mwalimu akire ana mukira kwarine teni kugira nje kutuma koroni ende mukano akeni tsanda ndumbu sana kugira nje mari kugira ara takadi kwangu takambe karingi
3: sawa sawa thank you umono we mwaro hallo hallo
7: aro karimi mayu we mwaro kiroko
3: muno muno ne mwaro
7: Ndiyo na kene karuji wangu zani yawa kathari Hili na uwa maya hege zambrini muwe pole Maya na kwe umirizi kawinda kaka karito Ika ni mara mugi kanyambrini na kwe wangu wake humo Wangu oli lozi wakangi inga Mugi njeri ya rizi ya kiangu kina kazi ni wake mbuta ndi ulejero na angino estera Yo mwenyaka wakanyonga na kusi wake Yo ke wakairo Kande kina wanjiri wa getare na ndaundu wa makutano ni maokire ni nguwe ya ringi
3: Sawa sawa karibu ringi we mwaro Pole sana geri ya ringi 0724256708 mwadhikiraria Watukia ndaka nambri na kumaukiri ya kira kwa kige kiegalu we mwaro
4: Ye karibu maji
3: Ni mwaro muno
4: Mwama ya ringi Kariko mkutano na mwaza ni geri ya kari wake Mjiri jadi niaga alam aku dah nak kahwin ni aku muda indah ini jual sama macera. Jual akan yang kan harus jual ke mana orang dah mampori. Jual akan jangan lagi tunggu kiri mana jual mahu dan jual orang kiri mana aku dah nak kahwin tapi.
3: Sawa sawa neta gua maya. Halo emuaro.
8: Aro kademi magi.
3: Kuaro monokiroko.
8: Dan ni aku sokir jangga aku nak kena lagi bahasa utiaku. Dah ini aku radimo sih mau akhiruara.
3: Amen.
8: Wamaya ini mupepo na nundwa kutiwa ni mamu wake ni magezinya kazinda haka lito. Lea tuka huma garukia mudanya wanji matato royo.
3: Neguo.
8: Joke mfefa mire hape tularelea kwe anjo angoro ini nundwa kutiwa ni njo epole.
3: Uipole.
8: Wanaoni magezinya haka huma garukia mudanya wanji uma. Joke na muki referend ken. Waganja ACK. Wanjiro ni na mwegwa Teresia Waluvas Na nyaga wakate nimbu kiteringu wa maza
3: Sawa sawa thank you Imwaro Aya tuwe kwa kwa hiri Thaikumine mumu zikiriria Evandi tuwe gana reka mirongo hiri Na idhato good morning Hello Ya Kwa ambiki reki viririki Imwaro
9: Levanta njagiri yonga Bede wa boze ngezi kia kwa
3: Ni nasi ya mokira
9: Sile na moki ya mwendo akwa bilinji ni ya kare mi
3: Iye
9: Aunje ni wabeti na siya na siya kenjo MVP na siya na siya ke Elinja kaduri na mongu wa kenjo linjale na mongu wa ke kadembuko na mongu wa ke alia mumo na mongu wa ke molege na mongu wa ke Uyogwe to monikwa njoka na mongu wa ke na mufono na mongu wa ke na morezu wa ke Nadi na mongu wa ke na Jue wa Lata ni na mongu wa ke ne mere kwa kwa kwa ne kerumi Nyojo tigida na ya aere menda ne te zengyo
3: Eee
9: Thank you very much
3: Sawa sawa thank you munu mundo gwito wega thank you so much we mwaro
10: Ya kane go kare mwetu
3: Kwega muno
10: Mwagatia
3: Nieko ni wana ikadhina bai
10: Ah, thank you, anaku kwa yetu mutiwa wale tuwaru vete mwona mwata ni Adia tu wazo kiri mwata ni nga wanda kutika matika lima ke kira oke omonde Na kudhali mwana shwande omonde atari kie kumina igire Kale mwana hizi ya kira oke aro, mwana kimara mani yo mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana Andre di nangiri ngwa mu duwa kale mena ngino mu duwa ngino mu ziri Tanda po kora wa kali go mena mu tumi wa kengino Amerika Na anjo ni kiore kora kali go mena mu tumi wa kengino Anjeri mati ni wanjero kaya kore anjo kere Dere ba ande no na kali mi wake me kore kanyu ambora na Moro weto wa wanjera wa ngwe ku kanyu ambora Dikali yono moro weto wa eriseva ni ya kore ajuka na mwo Unini kachala na mwego ange mera pia pole Kere Vende rebe ambona ambona kuku mtu wale ta wakambu ke Nge mwena mtu mwa ke Uche mbani ni magile mwono mea kare mutamboro waka niko magi Akura niko enda kwa anga hile Kale gibe rongo enda hile siya mwedu waka nana Dari si onde tu wajah mania kuria kanyu ambora kwa wanjera wangu o Tuka cugi ya kana kegeta kwa angkana
3: Neguo
10: Tuwe kana ni amono tuwe geta angkana ya akaunti Thank you mono magi korona kero ke aro tu Vamo mono ni mudo abata Nentu kuendete
3: Thank you
10: Thank you
3: Asante sana thank you mono Wimuaro
11: Ye kari magi
3: Kwega
11: Mwa ni kwenye kwa kumaka kwe kwe kwe kwe Mwa ni kwe kwe wa mayai Kati mara mokie
3: Haya
11: Kaya nyambri ya njini kwa mokono
3: Mwa
11: nto asijagiri yunga Maaki ni wanjeroge Musangi wa mekiembi Wanjiro kwa gitare Uyo wanjira mwuzi wangu eka nyombora Na ngeri kiri ya na wangu yu wanda kaya ni mele ya terevai Mbagi isa kena binyele inuwa mwala ni makapo ta video nobo tiwa keneweka
3: Sawa sawa Apo ni sada we mwaro
12: Kalemi Yone karo gote
3: Mbira karo gote bai
12: Tina dena karo nwa kora mkwa ni mwala ni Ngete kusokia kato mwondo wa mkutu kutu kamatikari
3: Eneguo
12: Waleza nako wa mayai nitu ka kwata nila Wakirwala nina gugu hafe tuka Nia kwa kaze nia kwa mitambo li maena warubasi Kero kabuti nwa hafe tuka mna kena mke mwe ngiringo Ndiko ni mwane kia yawa ngenge Na kia lako wakia njo kini ya kwa mitambo li Na maisista wevala katundu yuta kwa niseta hii Yala muke valeria vye kanila wana maza ya valea senta nduwa eta wanje turunda
3: Situruda
12: Ya onde ni makoro maime tamori
3: Wanawe taguo imuaro
13: Halo
3: Halo
13: Halo wangu kani magi
3: Ni muaro
13: Wali na mwere kukunye irapo ni mwena wangu ere
3: Eee
13: Hei tako Kale mwenego kinyangote kundate na vai
3: Sawa sawa
13: Itu kerja nama yang diberi saya nak lindah kan? Ia yang pejabat di nama Maya yang mukir polisi aku. Nangga yang mukir dia. Anak bapa anda putus pika, bukan putus pika sih mana kerja mama mukir polisi aku.
3: Ia
13: itu tinggal lomba siapa?
14: inginera mudhuria tego nginya joni ireri nyaga wakora mwana wakando ri mudhuri cino wapata walake au kire
3: eh
14: jo gedirikane ndo yango ma jumai kanigo
3: aha
14: kwa ndo ambola wanjira ikura kanwa mbora nan tegabande ne sina kalemi wake walao mau kire
3: eh
14: Wanjiru lagi katanya nampuk ini mukulnya nereri wakil jauh gendirikan itu kalau wakil dia mono anaknya kalau metam boleh
3: neuo
14: nak kariuki wanjula na veris veris tak kuat loa bohong lagi tapi metam boleh kali mesti kama corona saya ni pergi apa muat na kita baru na referensi kita orang family ya ke
3: neuo
14: thank you

0: kovika niya eretu yetu uende malenda kovika oni wende maso yetu wana teka na eretu just for introduction wokiume la angoba uo wokiume la tataba uo wokiume la soswa kia kioria alie no mundi yoyo nudu wa mugamboshi I'm talking about a fish mugambori yoga taga babani yoka emurezi mamia yoka emurakaru na kena vingi liyabuwa kena ugandonge vikuwa noyo na leo motore la wako kena tueka so much scattered motore la wako kena vengi karavahu niyo ndo kwena mugambo ogataka no mwonde nirenda tobi niyevinya mugambo mwonde negative utura wato ga tete utura tutura ye werore watu mire destiny ya tutu ya iti nire watu rutire highwayre ya kiradi mogieto today neto kubo ya natuwa nange mugambo mwonde negongona niyonde ya rutiwe niyondo wa mugambo wago togata wago tutoria denare turanya di diego ngona ni ude inuare torea njesu na turane kereja mugambo leo na nige mando walea onde mati hivo kane tuwe natie kubeto kira mugambo osho andu wale ma kuwete kira adimu yetu andu wale ma njetu mile tu kinyane le mutuuri lele andu wale ma njetu supporti le makiri wa mugambo makira toa magiti hivo kanya natie makiri toni wa mwena uomo do indi ere ma ima toni ya mwena uoreo matuma wa makiri mbo kira mugambo leo taiwo some people here I'm talking to atumia hao mewile mugambo wako watoa na makena uma izikoreshi yao aluri makengwa mugambo wako watoa ni ya anina makengwa mirambo ya anina ya kumagata makena yangata atumia hao hiviko siyao ikena nyarara omozi yode ini wale torea Jesu Kristo mwangai ya gotoma vinya nani ya gotoma tuweweru mugambo matome toma vingo kena mugambo wale guo Jesu arawiri akirini ati mondu siyako anesiese mugambo wakwa oh my good lord mondu siyako anesiese mugambo wakwa none koko wakweno wati mondu ikavingo kira mugambo wenge matuma wama kavingo kira mangondu ino ikavingo kira mugambo wenge ipiyo dhokanagwa na mwene muoyo ipiyo dhokanagwa na mwene murezi yore mwega ipiyo dhokanagwa na mondo orionge itezia some of us here today pradi kireli ya kiyogeke kianga hii andu wetu maato dikileri omonde nende maati hizo kaniye na andu wale mangi ama tevili ya mchore lele ogioko kevingo matomaku makewa mugambo magiku eroboro wa kamba neyo magiku eroboro wa mdosyo siyo magiku eroboro wa kurewa utagawira magiku eroboro wa mshio siyo matomaku makeveleka ukivingo kira makewa mugambo waleo taewo okionu anjerere taeo no kena miromirela mande kwa maato ilakiriri ati mugenyo mbunde no kwewe mugambo guva waku na matoma kwenye mako vingo kila mugambo yu na nema kwewe makero waki hee jirani eno mero merere waro merere njirere ku samo basi ya fide we are living with a lot of regret ne kwa tunari giret ni unduwa mugambo shio tuwe uire ni unduwa undo shio tuwe ilwe tuwe tigizo kanilwe na muondori onge atu tevirie tuwe tigizo kanilwe na keviko kira kenge atu tevirie tuwe tigizo kanilwe na kanilore onge atu tevirie tuwe tigizo kanilwe na otunda kore onge atu tevirie tuwe tigizo kanilwe na muondore wa kwete sabi siya kovingo rame tolire etu ni unduwa andoe kwe mugambo enge tuwe uire lakini mudanya wa mwonde tukivye kuboya nirenda kwari ya uboro wa mkugambo ureo gataka na angikola kwa katiru wa nanga simply we are going to paralyze we are going to kill we are going to destroy any other voice that has been driving us negatively vini wale tori angesu kristo nirenda kukwela kere mwondu wangai kwenna mugambo mwotumere kiko geke reweta andu wale maku amire andu wale matu meto kwewe no makiago kia kwa ero onde andu wa sune toko maruka nondo megweta mugambo leo tae uo andu wane mato meto kwewe makia njaki wanjirare na megambo asione toko mogo livia na nila kwela kuma mudanya wa munde kwe andu mako nitivanywa nandu kwe andu mako nitivanywa na indo kwe andu mako nitivanywa na maundo neto weta siyana siya tia siya ulire ilia sionde siya uile megambo ya kumata na makiuma vamire le sieto makivye kondokurasa makia nangwa we are going to raise our voice today they know our letter and Jesus Christ na neto weta ngai na negeza ngai auke na ando eto mambia kovingo kila matoma mambia kovingo kila mugambo rewe mgo they know our letter and Jesus we cannot sit down and allow ana keto makendira na hukumala vila ere tuyote makendira na hukumala vila mugambo shume wili wako mavetivia wako matoni ya njovire wako matoni ya ndawari makinde tokuni olito wa mugambo shio we are men and women of the season, and we are going to arise and we are going to speak again. Lanatene to kuaria, riu anatize vandu de inwan chopa, na hakira uga kiri, ni rete rete kwegua, ni ondongeri atelia yupu, na nona mnemo tingu watako mutelia, reu kirai, neka vindagakwa la kuaria, oh my good Lord. Tuenda kwa kileri ya mwambole deine wale tole ya Jesu Kristo na mwambole no otokorela makani mbeto otungata weto oishione kisieto miroto sieto biasara sieto vamele sieto neiho kila rengi we are going to speak a voice matometo matoma biasara nina mako vingoka matoma town nina mako to vingokila matoma sete nina mako to vingokila matoma county nina mako to vingokila matoma vrolio wa Kenya nina mako to vingokila ingokira matoma mebaka ya Kenya riera ya Kenya mudetu wa Kenya mae ma Kenya otonga wa Kenya maundo mangu ne magoto ingokira deine wale tole ya Jesu we are going to speak a voice now na vorori yoyo koreo repcha ne ngoma na vorori yone toko waleria na matoma vorori yone mako vimbo karenge ne makwezo mugambo wako gatoa koi deine wale tole ya Jesu I am speaking to a nation now nerale ya vorori yone deine wale tole ya Jesu ate atongo ya etu na kule mtu oreti ete kuo na kule mtu oreti ite njilo lesiango ma te kuo kule tu wadi kuruturo magongo na mango ma kuu te kuo tulane ya liu furori yoyo wete kile kuto zingo kila matorengi na nige ando shoke la inire angai veine wale tole ya Jesu Kristo wangi nye tuwari ya yando angai wangi nye mundo lora yogo yoyo aria leu nondo neka vindagetu wa kuaria neka vindagetu wa kweweka na ombi yogo to zingo kila mato na nige enda wewe mga ambo wako gata tuyaanda kogata we are about to turn tulenda kogata kile chende chaga tiruwa nga tevure leu tulenda na te kuaria nige enda tukiga te positivule mwande komato ya terede ino Isaya atene ne mukegwa mugambo ne mukegwa kiugo kubawenyu matome nyine makazimboka na megwe kiugo nyekemera jirani eno mero mere liyei unai mwana woleo unai mwana womodo analema la vye mbiasara linalema kira mbiasara kama kano mbiasi ya kunuwa siyari rume wende wangi ya roni roku kira mbiasara wende wangi ya kapita kira mbiasara ulenda kakwendi ya nguo uwezo kia mwambo kieko metidia tu otonyelele ingato na pira tu uwezele chenda gula no vio vale reko I am telling you today mwambo mwongere wako waragiria no wako waragiria na wako waragiria wako kukata njerewe pereo omwonde ni wetu randa kuruta kwa alia lengi na atuwe toko kata toko shokie zaini wale tole ya Jesu wanando mange kwa malu kile magongo na maliku nige enda mwambo shuwa kwa wena impact omwonde ni tunawo nyalitia kwa wetu kile anda kame ya Jesu Kristo dete kiri itogoe na ngai atena turadima zeine wale tole ya Jesu Kristo mutona mwoyo nina kushokeria ngazo gai wa kirongo na kile kitheru na kile kiambararie nina kutia mwanda ni wewe aliye mugambo na ombi mwambi akionekana baba indo ije shiana tilone mugambo wa kungai imwe ni watotekeria kushiona na meva mabwiri na imwe dokile twashiona ngai na tutira shiona leto le kwirogo swa kwa mabwiri mugambo wa kune munane o wate ngai wara yedwa nyamwe ikegwa wara yedwa mete ikegwa wara yedwa mugetu ukegwa wara yedwa mboshi ando ili esho mwadha ni kurogo shena andu manyege mwadha ni nangoro shendo ikegwa wara yedwa dhama kibaba makaina ina wara yedwa njava ando wale anene na alea nini makawegwa mugambo wa kunga ibo na vingere duwa ne matu mugambo wa kunga ibo na vingere duwa ne liyowa duwa na vingere duwa niyotonga kana niyodheni Jehova wewe tagamaundu mana matahevo takuwa maevo na kilege kuo oga geta takuwa kemuoyo niyondo wa vinyawa mugambo wa kunga mande kumarato ili ate rengai ate kumeto kuna mugambo wa kunga ii metea repanoni metea metitea repanoni eroga roga gata toshao Jehova oh my good Lord niyondo wa mugambo ya niyondo wa mugambo wa kunga Jehova na shiondo wali gashia mburi tito ware panoni gai isi ya raga mavinda mama takinyete niondo waku inainuwa na mugambo waku mwadha ni nako za iza atode mwadha nyawa mwonde kwa kato kira chigo geki watu wale geki ya kukio mwonde gai kwenye nando wenge muno mandikile wete baba amuwa maroldeto itandale ne mugambo wako mazetidia amuwa maroldeto nyomba ne maali trenjiruwe amuwa njao wangai mawera mao mwadha ni ne maadhiri hee Some of them they are listening now. They were interdicted. Magetizo ya mawela njaoba ni onduwa megambo ya liru ya kumayigire la maundu. Amwema injera njaoba ni onduwa megambo ya kumadetizi ya mkai. Amwe viko sione siadhirire. Amwe njaoba mkai maize nane matangi motakweruta. Mwada ni wando makilagoke kechia mwende. Nendu ngata ya kuna mwende njeri mwende nyo uwa mwende vada. Nani yene genda mbali ya kumeto kilogo tuwa roo mwenderu. Ake njaoba kwe nando njaoba mwende. Turaga roli na mitorile. Kumeto kira mugambo yo baba deine wale tole anjeso naroga makonyara lidi yangai mugambo le kuonde wa magatie wagatile destination yao wagatile future yao wagatile mivango na iroto na shone kishi yao endelea mashari wa maishi yana makiritura magongona endelea mashoga kwa maishi yana njaoba atumia ne mao kile meso leto ne ndaimono na angoma na makele kele liya mugambo egorole ya shiana isho nini na makega tandesi neshi yao baba aguri ya ne manji tida muanoshio na makele ya megambo nono kia kwa shi ya liruwe asosho ya manji tida muanoshio na makele ya megambo ya kukata mutolele wa muanoshio nono kia mashi ya liruwe baba jehova ando na mao kile gongonari rea kia moro muwaga niko kia moranua na makele ya mugambo jehova wako lato atunga tawandunga teno oh my good father andu wale mao kile graduation andu wale mao kile vikire andu wale mao kile madhikore andu wale kwa kile gongona mushio shio na mage kile angateli yule na makeri ya mugambo wako lato destiny ya mushio shio nari ya terele rendu ngataku baba mugambo yona kwa baba uroowe kila vinya baba uroowe kila mbeza ya vongai negeenda uomore yongona ile shonde siya rutirwe siya kubwa megambo ya yaridu ya against your people vinya njehova vinyo wale tole anjeso kristo nenadaro ya yongona shonde siya ngoma ili ya siya tirwe megambo yo ili ayo ya ya kukata metolera na destiny na iveo siya ndo waku vinyo wale tole anjeso kristo ayama aroga mina mampia sharari ngai na makena kila vya megambo ya kubira makena kila vya megambo ya kubara ndere mao kila makamba ndere makegura ndere ya mago nile na mageti ya megambo ya kubari ya kamba neyo na ukamba neyo na kwa randi taroliyeti na kwa yeko roketa ya direta njehova na kwa zaida motora mwa ya wete kire mwede nyawa mwede mwamboyo o shoka niye ngai o gata to the light side kendo kile chionde chaga tido nega kifre veine wale tole ya jesu kristo nenaruta vinya wa megambo ya ndo alea ganu mwere ya lale njehova wanateri ile ngai alea ondo wa ugete niyo tuga tebe niya nao leunare kere ya mwamboyo baba upene tine tumeshiri ya limao upene tine timborole siyao nenao kejia baba alea ondo mwada ni watoto mangira njehova alea wali etie meshingi eto naombo niyo tuga tebe niya nao niyo tuga vike niyo tuga vike niya niyo tuga shera nila niyo tuga ura nila niyo tuga enda nilia na metara inile njehova de inuare tole ya njeso alea oge tene tuga kinyira na kivunjio alea oge tene tuga kinyira na mbiashara alea oge tene tuga kinyira na obisi eno na kamba neno njehova na nema ave tidiru ya njira neme wile megambo enge omode na mashoki ya rainire I call Honda now de inuare tole ya njeso kristo na nenari ya mshoyo baba wewe mugambo ya guo veine wale tole ya jesu kristo kego mbona chile kia rutirwe ya kuvenda mbakasi ya mshioyu na ikere liwa itige tezi ya nani ya naroga matandunga tayaku tole musa naroga mirengai na ara adhima rupeni rupeni yore ole reto daga atonga daga atora niya kagaganda kagete vuruko na ke musa niya naokire na ara ya kere liya mugambo na uga rupeni ya rotora nani ya naroga manja uga tandunga tayaku na uga ndakenwe rotora mwere tuwe ya rotora aya maro siarana aya maro vikania aya maro ngerereka aya maro togerua aya maro na mawira aya nitweta kuma kule maurire kuma kule mazingirwe lainye na mazikirirwe na marutaleni leo Jehova na nama shokera inirelea yo deine wale tole anjeso I command via hears this morning to hear this voice today mewe mwamboyo ora magata kure kuo deine wale tole anjeso mwere tuwe warumero mwana wambe na kuma akua hake konda kage mwana wengi uwe warengo mwana wambe hake cheka kionje na niwe siya laka sionje sionze jehova mwamposho ni na unanga veine wale tole ya njeso uwe warumero siya na ito laka irekete nondwa mwambole wale kererwe nena azoka nge mwamposho wana tire jehova siya na siya mundu veine wale tole ya njeso ndeno ya rilwende kakua mwa mwana mwana niegesha ka mwana mwana wiki na tobe kauma wiki enya mwambe kauma mwana ya nato mwana ya nante kauma leo nanya nari ya mugambo ate kirea kukonsimu niyango shiara zaino wane toke ya Yesu Kristo omone ngomane na kukaralia omone pareo zema luta magongona mangoma na magongona mago togi andu nena makaralia zaino wale tole ya Yesu alea mato meto wetu ene magukinya alea mato sharagia maturadhime ne magukinya alea ndai wawete neto toka madine liya dena alea matora gana huo neto konyitana nao matire alelua megambo yako maturulia kana yako matogogia nena vimbora matoma omegwe wana mezo mama kete makuona jehova kiwoga ya kukira ugiri atire ate we emewe oko mandaga and you under our scripture and this morning Lord nani tuzania magoro maria Siari na mshokeria mwana wakorea waulie oye mwana Jehova Ngai nena mweta korea kwa mete aria maulire nja ya Kenya aria matana aranidia aria maumire Jehova madi wera aria makevewa maundu mashoku masiari nema anti mao nema ango mao nema alata hao makina tiga neri ya siari yao o mwende yon Jehova na vimbura matomashia na isio nikira muka nikevye mawerare nikeva aliria neke oboro wao asiari veine wao katika jina la Yesu Kristo nago kandia magongona mbonde mako na salamiria mwana na musiari veine wale tole anjeso magongona mbonde Jehova mako na valsavariria motunga tiri na kigongona na ando ale mwevo kerete Jehova nari ya megambweo eva anda wanendo magatagate megambweo ya ndio kirede megambweo ya alia onde meambara wajia alia metu ile neyo na teo megambweo ya one tuwa kanja na ne tuwa mediri ya vinya ni nara di mando wa kunga nara di mavurori wetu baba nara di mashana shetu shema shukurule nara di maigongona shia ndo wakumu denya wa mundi nara di mando wakuma tuje kuhosa vaboro tuje kwa kumeka maundu manda wana maundu motu vingai ayaru warune tuwa maguero vonyo harema na umagara na ajaramu denya wa mundi tuwari ya makune kilo na andaka mea Jesu tuwari ya okiteri Jehova netuwara di mando wakungai netuwara di mametambu eno Jehova netuwara di mandu ndatashia kungai etekera kutweka wega neondo niyo tuendete zaini wale tole Yesu Kristo tuwavoya na tuwashofia ngavo amen
1: amen
0: and amen and amen amen amen mwadikirenia namba ya kwa adimuni 07 24 05 4 9 3 3 07 24 05 4 9 3 3 amukera mugambo wa gukugatira maundu maria mega na andu aria utigithukanitie nao mwathani aria ukunyitithania nao riu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo thank you so much Karimi
1: yes
0: tucemanie na andu kuria runyenje the mountain with the return
1: niguo
0: kiu ni kiambiriria gia utungata uria gukorwo ukithie mbere kundu kuu na Ngai ni agwika maundu manene aria arorire maretwe andu matigetigire mivona mekire vura na igiri yonere kwara thaici ciengi
1: kwina thoo muno
0: ayo tiena nungu muno nanga mundu akirego muthi
1: niguo
0: umundu ni mwenye Ngai na gucemania na andu angi kirimari so wakifika pale Runyenje vana mitumba rile makuona vandu va make njira vau na vandu vena magena ukai vau na ndukerira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo
1: amen
0: God bless you Karimi no tura wende to ningai
1: thank you muno nawe taguo ndungata
0: amina
1: amen okorwo wina kavinda kega muthenya wa munthi
0: thank you
1: vale with the mountain with return
0: amen
1: na ndwanga imatuike ya kuvonoka na mauke kwi ngai
0: haro gocho mwathani
1: ari na maruta mevothi
0: mon to gara mu denge
1: maruta mevothi
0: Kole murathime. Mora gira rivera kada tuli.
1: Tau gira drere. Nyombe anga ide dieza kwa jara theri.
0: tegwa leu
1: no kijawe rawanga yutuwe kwa wako ziena ambere
0: na kuwele karimi taru maondumana na uwe mwende ugotu wali na tuwafu ya
1: iva hii
0: maondumana mavingo kwe anduwenge mulomasho kwe la imiri ya netolira yao mega mboneru tagiru wa magongona
1: ni uma
0: no kethira uraje kwa wali ya ndore guweka
1: ee
0: wa kethira na makewe takuwa maruma
1: ee
0: no ndo mga mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo
1: mbo
0: but I don't want to do no kodo mna mna nga yeka
1: ee
0: na mando mwono toko zina mbele na mwono mbele kula kiri mare
1: ni uma
0: uraji mwona njero si ya kukarimi
1: amen
0: na ondo uriotana menyanga yi enda kwa kutumira na uye zine wakuru ondo shio ya zine wako lipoka
1: amen
0: wako kuteka exposed zine wali tole Yesu Kristo
1: amen
0: nga yako radhime
1: thank you mwono
0: nga yi nga yi bisho malaka ya yoka
1: thank you mwokezi ya mwono
0: muongeze jina njira
1: ijiri ewe ni uongweka
0: amen
1: hala iso kwa nana kabida kia na nangaji ya kutongo liye
0: bless you bless you bless you
1: bless you too
0: amen
1: thank you muno mudhikiri ya themwe ya tikirindake kaitha tosyo ni Reverend Anthony Mosaki magara mutambori umundhe kuri gumo na waru nyenje kwena the mountain with return na nikuwa numa kura masemanetie nigeza madhi makone uriangai ekite magegania mwondo wa getonga nulikite wikinya nitondo wa amovoro na njira ndikiru kabindari gaka ndukadhiva rasa na mutambu wa kamekawi mwaro tukereke ya amovoro madhe mumu dhikiraria nitokura tukigwatane na ndunga tanga Bishop Malaka Ezekiel tutuweke yako dhina mbere na vauvenge good morning
2: Mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kedhongo na Literature. Nedhi kakerelia radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwena hividi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero keikei, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture

Mande koko mumbukuri ya zaburi Eganari ya kumina kenda mubari wa eganari ya izano Maturi wikana giyatere Kiyogi ya kuneta Eria emure kagira kure yangu dhira

wagatumiye ke umudikiriria nitanagira nanie karimi magie jumabiri sionde kwa mbiria dhe ikumine mwasi ya kirako miliyadha inya mwangolo wagi sukuro mutambole wagi mwaru FM avane

0: tondu kiugo ni kiugo tugunaga na gututuria moyo I mwaki wa Mwaro FM ndona fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo Mukago agekaraga ta mudabibo urio siaraga muno ari gwa kumusiye
0: Jumabiri siende dai komende gidagire siake boye

mbita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, kutua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, kutura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atagwene ashienge ta mwono wetwa wa kivulia, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena ya ni undu wago tulomithia, ni undu wago tumenyithia na ni undu wago tukenia. Ni tukena guwe ini ona tumekirire nundu nigetwa gwiciarira wi mwaro ni ture.

akiumagara mutambore muthikiriria kavindari gaka agetwa njoki njoki gwikarirwa ate kwimwa arwimbora tukenyiria wega themwe evandite wega na nuthu avaumbora emberere mose worshipa wingai na muthikiriria ni nyimbo setukasa gutukenyiria kama vinda mega maukora tukenyiria na mbere wega kunyitana muvangore wa gisokoro kya muthenya wa jumaviri Karimi Magi ndio leo tolea kwa tarehe 12 mweri wa mugwanja mwaka wa 2020 na idhathatu. A very good morning to you muthikira kuria kwonthe urandikiria kavindari gaka wa kuria kwonthe uri ngai akurathime na ngai agwikira maundu manene na maundu ma magegania ni tono ni ngai mwegwa toguo mwini wa rwimbo auga ni ate gwikarirwa ate kwimwa wana kavinda gakinya ngai agatukwa gukunengereria akiria agigiako. Tuena ndungata yangai Bishop Bishop Malachi Ezekiel na niwe validate ya wega muno negedha tukwa kutongo ya wega na kiugo it's been a minute tukoro tuna Bishop hava nwa teka vindari yaka nuleketi ya wekinya negedha tutuikia kugana kiugo kia muadhani tukagasia dhina mavinda ikura wa isia mwene nyaga naruka vindari yaka muthikiriri ya nitondole ya madhaa mavana SMS nimi senu mandikirita kwa 3102 na gijadhi mori ya kwa na

0: togo
1: ginauka
0: ukina ukeno
1: niuturaya na muthuri ucio vau
0: wa andu mu mamwe
1: acha
0: ya
1: ni na nyumete abathite gakwego ri
0: ya
1: eni
0: eh
1: eni kende ri tuthie twira andu Jesu ni mwathani
0: ni uma
1: eh
0: haleluya
1: ni muthuri ucio ni wa ukethia muno
0: ni raketheka
1: sana
0: eh
1: akene na kenete muno
0: eh
1: leo na mwira mbugite gukwa kali gwa kali amburi akalimi magi mukethie muno mugethie muno
0: mugethie sana
1: leo amukira ngethie cia muthuri ucio
0: ni racia mukira
1: kirako kya munthi
0: athawis ni nakena
1: na mwira atire wana nengo kwira karwembo kamuge aminagira
0: ya
1: vau uguo miaka ya atire ria gutai mecigiri we bere gutai
0: mecigiri uyo na bere gutai nambege
1: eni utia nambege kwa hili kwira ugire bare
0: ni
1: ria gutai nambege mundu mwa akigura bigi mucigiri leo kugitungwa rwembo kugitungwa rwembo
0: urune bwana ngware wakwinagira
1: eni
0: ainaga ati ya bishop
1: ga guretira kya aine rwembo ndi koromenya no auga atire enjage ni twinuke ni tono mucigiri ni urenda kwinuka
0: eh
1: tono ya kintu kia bata muno riu njage ni twiruke tono mucigiri ni urenda
0: kwinuka
1: it was the goal ni tarea wa just some years back we gwire kwi ngari ya ukaita guhama
0: oh ai hama kweli
1: nuisi kwi andu mauma
0: na mururumo
1: nuisi kwi andu mauma kuria mwena uri
0: eh ni maukita kwa hama
1: maukite kuona ati mamevutie
0: kuvutia kutheri
1: na matese ngari ciothe ni mabati
0: ni anga ni maritwa
1: ni maritwa
0: na injini kana
1: haza ni maritwa
0: ni maritwa
1: tu ni tondu riu ni mabati si ndio
0: wow
1: riu njage twenuke tondu mushi
0: ni unaenda kwenuka
1: tuthie riu mbere muthuri ucio ni waegua ni
0: karibu sana bishop
1: asante
0: na ngai atwikwa gutumira na njira riakwa na yagiririkite
1: amina
0: ni tondu ogo si waritwa riake athaiza baba wi mwaro twiagi mona atue na ni turagoca ngai na tukamugatha ni tondu wa gutwana na gutumenyerera na gwatamakiria kabinda aritagaka uguo maundu marathie na mbere uguo marathie ni turacokeria ngai ngatho athaiza karibu sana ndungate ya mwathani utwike wa gutwarithia wega kwambiria ndagikari ino nginya mathare maria ike mande wega mathare matha inya na mbitikite ni tugutwika kurathimika karibu sana ndungate na gwetekeria wose kigara kuma bau
1: thank you nembuga thank you karimi
0: urai mugethi muthikiriria
1: riu andimo mugethi to riu ambiria to ambiria mweno wengi
0: muamukure
1: riu nienda gukethia muthikiriria wonthe rora thikiriria mugambo riu mwega wa wi mwaro wa vale ya mali
0: niguo
1: yuga wana ashirika ria mangikorwa wa mataya thi ukandali kuria gakwego ri na makethia asini alecho
0: niguo
1: na njagi ura mwatho manake
0: kwire
1: njagi
0: ni wambirire
1: riu
0: wambirire ni mundu waku ucio
1: na kwe mushirika kwe zambiki moya kwa ita kwa gitonga bale karuriri gitare
0: aya
1: riu na kenera mwira ni akugire riu ni kenda egwe mugambo wa mwathani
0: amen
1: mugambo ni mwega muno karimi
0: niguo
1: ni tondu no thie sangu kundu kuraca na kuraca
0: eni
1: ari kwe bene na burirwe ni mundu ina guku mbere akimbira ni athikagiriria kiugo giki
0: amen
1: riu ngai ni amurathime wana acio mathikagiria mae mwena wa mbere cuka kana miena ya Kirinyaga we bless you mukithikiriria kiugo gikiega kia mwathani
0: amen
1: riu ni nwamere tutonyewe kiugo ri
0: ni uma
1: nigenda tukithome tondu kiugo giki ni kiega na mbere ingi thie mbere wana
0: antonio
1: ngida kethike aikuria mountain ire
0: angateguo
1: umuthi ni uchi ni mountain
0: umuthi ni mwena wa mountain
1: riu ni ni mwena na kia mountain ire
0: Niu
1: to kona na kumbere dunia kete ke thini wa mwathani
0: niguo
1: na muthenyo tu kwa kurathimika ai kumbere ire liu ningie na tutonye thini wa kiugo kia ngai tonu na kio kiugo kia ngai ni kiega
0: amen
1: liu ndutige tuvoe mwathani
0: tuvoe
1: mwathani thini wa ritwa ria Jesu Kristo ntwa gucokeria ngatho kirako kia umundi ni undu wa gutureta thini wa madhabahu ino uthondekete muthamaki mwega itagwa ya wi mwaro ni ngireta muthikiriria mokori maku na nikenda tutwike akurathimo vamwe tukiigua mugambo waku muthamaki mwega urauga mugambo waku niguo turagia mundu muoyo riu ni twaoka mbere yaku tukiaria mugambo uyu turathime tutwi mwathani nanda mbega iria igatwika cia kwigua ni ndugeta ciaku athikiriria onthe na marathimithia matwike akwigua mugambo uyu thini wa ritwa ria Jesu Kristo twavoya.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wakedo moroni Bishop Kiringa.
1: Ah, Kiringa asante.
0: Karolina.
1: Karolina.
0: Tambole sana.
1: Ah, gaida kurathime mutunga tiri.

0: imwe na we kubega dikiriria mugambo no kukurathima
1: niguo
0: ruka ni magi umuntu nirenda kwa liyoborwa define positioning
1: wow
0: kana ruki yemniki niki umubau neta kugatia kana kana kuvandu akiungai
1: nitoguo nikuvandu akiungai
0: define positioning kuvandu akiungai
1: kuvandu akiungai
0: ni wisi variam uvandetwe means a lot
1: neoma
0: Yeah, but you it way. Means a lot. Toru taru wa tuma na boka bechiru we.
1: Eni.
0: Na okaneru wa munene ya bira ne boka bechire.
1: Eni go.
0: Na mnya kogu yone munene. Kogu liu unene yo shiva wiye tu we. Very important.
1: Eni go.
0: Na ni taru wa uga ne bishop. Liu yete ke vang ovisi yonge ya bi yete. Very important.
1: Eni go.
0: Na etora gua na ondo akuyerewa. We are we. No shock you mean it is a this season.
1: Nikavida. Samueli
0: wa kaire
1: second Samuel
0: murango ni wa ithatha tu kwambirie mubali wa mbere ginya 11
1: haya onibonjiete Samuel wa kaire
0: no na wena kirikaniro kiega
1: muno gege twagulo ni munene wetu murimi
0: ngaida borathime
1: akiuga riri tiga tugurire ingi kia wanga
0: unweze kwe muthenya twathomire gugitwika kuti mubali muna
1: dokari
0: tukamage
1: kwaira kala tazigai kauru
0: tukamage
1: watere ku ise kula kazi ndizero ku zire
0: na woku gutetu ana
1: tego
0: kiu ndomera le utwegwe
1: wambira second Samuel
0: tasigana 6:1-11
1: haya second Samuel 6
0: ndiye
1: nyambiririe mubali wa
0: Wambere.
1: Mbali wambere.
0: Nye kumine mwe.
1: Nye ningi. Mwune vone luka vindari gaka. Mande kwa maratu rilika ni atirire. Daudi ni wasoka nilirie adhigari aria mare na vinyaku Israeli ringi. Nao onde mare adhigari ngiri mirongwe za tu. Ni wasokire akithi na onginya bala iria iri juda. Nego makagire idhanduko olia kirekaniro okiangai kumakuo. Ithanduku rĩu rĩandĩkĩtwe rĩĩtwa rĩa Ngai mũnene mwene vinya guothe ũrĩa wĩikaraga igũrũ rĩa akerubi nĩ marutire ithanduku rĩa kĩrĩkanĩro rĩa Ngai nyombarĩ ya Abinadabu ĩrĩa yarĩ igũrũ rĩa kĩrĩma makĩrigĩrĩra igũrũ rĩa gĩkari ĩgĩcerũ nao anake a Abinadabu Uza na Ahio nĩo mathiĩre na gĩkari kĩu Ahio nĩkĩo watongoretie Daudi na Israeli onde ni mainire makirugaga na vinya wa uonde neguo makumie Ngai munene.
0: Yes.
1: Vendeyo ni mavuraga ngita mitoriro ndarama na idhani iria iringithanagua. Riria makinyana na koni makori variangano asiavuragirwa ndegwa nesia vingirwe. Nake Uza ni wanyitirire ithanduku ria kirikaniro neguo litikagwe. Nake Ngai munene ni warakarirwe ni Uza na akimuraga ni ondo wa guturira ithanduku ria kirikaniro giteo Uza akwirire vau vakuve na ithanduku ria kirikaniro okia Ngai Daudi ni warakarire ni ondo Ngai munene ni wavirithirie Uza na marakara kogo vandu vau vetagwa aperezi Uza nginya umunthi Nake Daudi ni wegwire guoya Niondo wa Ngai munene na kiuga atiri. Riu ningivota kuthie na ithanduku ria Ngai munene gwakwa atia. Kwoguo Daudi ndendaga kuvira ithanduku ria kirikaniro Jerusalemu. Iturari ria Daudi vandu voguo kenuagarukire na akirivira musie kwa Obedi Edomu. Uria waturaga iturari ria Gathu. Ithanduku ria kirikaniro Nerie kadire musie kwa Obedi Edomu itena ria meri ithatu na Ngai munene ni warathimire Obedi Edomu vamwe na andu onthe a musie wake
0: mwathani arogocwa
1: amen
0: ni arathime kiugo giake
1: amen
0: tathithi ni wa kiambiriria
1: Genesis
0: do magi kiambiriria ithatu
1: eh
0: wanayo ni ithatu
1: Yvonne
0: ida tatu. Do mera muvariwa inyanya. Ginya ekomine mwe.
1: Inyanya ginya ekomine mwe. Ana botora ginya ekomine mwe. Sawa kiambiri ida tatu. Inyanya ginya ekomine mwe.
0: Kabisa.
1: Nuate ngai munene ari mukenie ne Nuhu. Ino nesio njarwa sia Nuhu. Nuhu ari mondo muthingu. Na nuake wenga tu ari mwaro evinda ririu. Nuhu ari na ngwatanero na ngai. Nuhu ari na anake athatu. Shem, Ham na Japheth. Ando asio ngi onthe anthe mari aganu metho emetho ri mangai. Na mbara yesurite ekundu kuonthe.
0: Bara egeda dia.
1: Yesurite kundu kuonthe.
0: Dathimu murango wa mugwanja muvali wa kathatu.
1: Haya murango wa mugwanja baba kiambereria. Muvali wa ithatu. Usoke utonye isoni mugwanja sia njamba na isoni mugwanja sianga. Niwe koguo niguo mbeo ya nyamu sionthe na isoni sionthe ndikathire na igaciara na ringi ugukunthi.
0: Tacokera ringi.
1: Usoke utonye isoni mugwanja sia njamba na isoni mugwanja sianga. Niwe koguo niguo mbeo ya nyamu sionthe na isoni sionthe ndikathire na igaciara na ringi ugukunthi.
0: Amina.
1: Amen.
0: Yara lazima kiuo yake.
1: Amen.
0: Karimi magini ngienda kwa liyovuruwa kuigwa ni mwadhani positioning define kana kuvandwa kuvandwa tuwe ni kuvandwa
1: ni
0: gai kiungai
1: yes
0: vandu then wa vandu na kire kano vautu wa dhoma tuwa likia kudhoma then wa mbugu ya kiambiriria neturo na dunga te yangai egwetu wa nu na mandiko maratu ilati nu ni wagire na kibari
1: yes
0: akia na grace
1: yeah
0: then wa medho li magai
1: niguo
0: atingai ya mbro yuguo akimuenda na nivo amwiri ya tre viwa keda bina uso kio serie inyamu sionde na iso ni sionde igire igire
1: yes
0: kianjamba
1: na kianga
0: netondo ngai ni esi ufuru wa kuongerereka
1: eni
0: God is a God of multiplication.
1: Yes.
0: Kogu amuvera instruction. Viwa kedabina. No shoke. Oisedi yenya mosio the siere. Kogu taroria. Kwa ena mosema niyowa 2x2.
1: Yes.
0: Iviete kutonya vini wa dabina. Na angwere ya tereleka ni mimaki. Sina vieti yo guo kwe imwesi ya enevenya. Na kwe siyeki siya vieza akavora.
1: Eni.
0: No. Dabina ndia vinguwa.
1: Asa.
0: Ginyale liya kono kono. No mese. Eta wa geta wa gisoni kemira
1: kemi keu kiwandika na ukiona
0: amine giunyu kemira
1: keu
0: loge se liu anakioneki ekiria tia
1: gikiendeta
0: no ngai ni wakevere time
1: itoje
0: eni
1: na yonguru
0: guru mathendo na yono uramiona uguithiete na kaire tugake mathiete kavora
1: na murio
0: na murio na ke akiroragia kana mwendo wake mweno
1: uyu eni
0: ni tondo ni metwa musema ni very important mwathan Jesu arogoso
1: amen
0: liu mathi ikithie gitonya no kere kano kuga atre the battle is not to the swift
1: neuma
0: whenever nyatri ale amazing wekatia no a time is given to them all koko ngaini wa very ya mwishio kanya kulinga na instruction ya gai ya vero
1: nu
0: kuhu gai nwa ivere time ingetonya liu kilinga nukia uga atiriri ati nake nu aki ya kibari
1: yes
0: mwethole mangai mwadhan Jesu wa rogosho gai ya mroli uwa kio na mundu yudi mwega na kilinga nubu mbelega kauga atiriri na sio jiarwa siyake siyaya andwaya kwa ena umwe weta wawo
1: Shem
0: Japheth
1: Naham
0: atini yoruri rirwa muthuri ucio acio kuni matonyirwa na otha binari
1: tondu
0: twira gwatire matonyire nu na ndu wake leo kireka no wika ugatire thini wa ndio ndio onde ya kule tuwe ya shoka ando magatuika shoku
1: niguo
0: andu makashoka matuika evia matuika matingirika ne makuvia andu matai na mbeguero
1: ni uma
0: liu andu ashu gaya kiruria kiruria andu atiga niene nevage nima zirie ni kenda nezo ndekere rushia rwa kwa nani nalo zonde kana undu wago tuwe kati nengo zura mundu umwe atuwe kemwevo keku wago kinye niliashia ni rushia kwa to the next generation na nevo turonaru nevo matonji ni magekara kuo na kirika nwe kaugatiri ati anduwa ya onde maya shoku onde but there was one man
1: yes
0: kwa ene mundu umwe in the middle of andu onde ulia wae muende kune mwadhani
1: nguo
0: as God divinely position you nwa nginyo tuike wa kuende kamezo ni mangai nwa nginyo kuro wina the grace ya angai etuike ne kuone kamotore nere wako
1: amen
0: otore yone kile dhini wa motore wa numi na nevoto wadhi morango wa mwanje kaugatiri na kiuwa na kiyo iso neitonye siere siere nekenda jiarwa siya siyo iti atuike siya kuthira kukonzi mwadha ni jesu wa rogoswa kogu ngaini wonaga kwina seed alenda ku preserve then one the tondo asiye and one then mashoka na ni alenda kuthiria all the generations ile sia ikuo no ni alenda kutigalia beo yake
1: niguo
0: na nivo mwini arawili atire beo ya ngai
1: ndio maga
0: niwe wauga mwathani Jesu arogoswa ati beo ya ngai ndikagatia
1: kuko
0: in the midst of the corrupt world then wakali katika dhino ina maundu mashoku kulia kwina evya yengi muno kulia kwina anuma na mbegu hiro kwe na mbeo ya angai igetwe fando
1: itaumaga
0: itangiuma ne tangirikana itangiriganira kogunga ni ya kuthondeka fando vako maivali
1: amen
0: wanano kurikanira munambio mwe augirini nie we ngadigarete akirwa nale ngai ya na engi maivando igiri teka muthitho kandunga ta ciake kogune ngenda kugate as God positions us kwe na undu wa kwendeka na kugia na veva kwende kazini wa methole mangai nawe mundu ende kane methole mangai na ndo wake katia nwa nginya wike kulinga na ulianga ya kwenda
1: amen
0: do what God orders you to do nwa nginya wike ulianga ya avataranetie wike
1: nwa
0: tuike mundu wako thie ngari yoko nwa nginya uthikiriria tari ukathoma uvuruanu averu nginya measurements
1: eni
0: ili yako thiko thima thabina thiothime vitino thiothime ino shienge ekira rova ororo thiewe kere roro wenge kuku he was given a directives
1: siyako
0: thiku waka thabina
1: niguo
0: na niguo athiri ya giaka anakuru anu ni mamutire augiri nwa nginya thiri ye the assignment
1: niuma
0: na nivona kuira atiri gukuthi karimagi
1: maundu ni mairi
0: tuna mambo mawili undu wambere to do the assignment ili anga yako vete Ozo kutuike wa wekenia mwadhan Jesu wa rogoswa kugu aswi position kana gaya gituika kaka akitufanda dhini wa shira niloshiake nwanginye tuerewe tuwe tuyariku nwanginye tuerewe tondu kirike no kiuga atire atire mwadhanyo mwe Jesu nwa adhire Jerusalemu akimirolia
1: kuzia
0: kiri atia akimirelira ni tondu ni maare miruwe kuerewa idharia olea kusererwa kugu nwanginye wafange ukurathima lakini yutu wike ndungira adhimekare tondu you don't understand your timing
1: yura
0: menya kavindaga kuga kualiru wane ngai mwadhanyo Jesu wa rogoswa kugu ngai akienda ukufanda nwanginyo kuro wei ni line na ke tatika tu dimwe na ole wenge akireke no ale twa thomo burwa karugano kega muno gaka ka muthuri uyu
1: ugwetwa
0: Daudi Daudi kireke no kirauga ati ni wetiri andu giri mirongo tatu na nivo kuwae na imuwa na shiri ili na shiri siya tuikiri siya kutuara kikaligeke umwe etagwa uza nosi wingi etagwa ayu
1: yes
0: jiguguo liu uza nikeo makithi kuhira edhanduku Kogwo mundu na mru wangina Noto ndo mae ambari ya mudejiri
1: Eni
0: Mwadha njesu wa rogoswa
1: Amen
0: Ki, Yani idha ando kuli tingia kufiviriri wene mundu wa kawainda
1: Ewogwe
0: Mwanginye kungia kuli kwe ando a nyomba ya mudejiri Niyo mara shugulika na ndo andu
1: Wedha
0: ando ku Kogwo kilika ndo wika ugati Nilea ahiyo atongorerie Gekarieke Mathie tenjirari Kogwo jira etiae narami Gutiae narami mweno
1: Gutiae narami
0: Kogwo jira ya eterea na vikiri ya nagorea kwe nyuge shagi
1: Navaukethegi
0: Navaukethegi
1: Omaya vano uweo
0: Kogwo ena iriko
1: Mwola memenyawe ya kamono
0: Eni ena iriko Kogwo kikarigeke kia Daudi Maadhiete makinaga Maane kwa mauga atire Maena tarumbeta Maena mitoliro Maena andweke nge Wanaidembe Yani maadhiete makego osaga
1: Naidhani
0: Liuna ake mundu wetu wa uza Age akiona Kithando kule ya muadhani Nerenenda kukua Inakudi faith in kwezi ili aena angolo mbega ya kuenda kutethere liya
1: Hivai
0: Lakini liya vile kutethere liya Akithi kunyitere thando kuli anga ili tikagwe Na mandiko marauga atiri Vauva unge ya kimura gatonu Ni watu nile thando kuli anga ili
1: Yeteo
0: Mwadhan Jesu wa rogoswa
1: Amen
0: Kugu anakuruwa mpositione Dini wa bali ya adhenjeri Ni wakulilwe aena wadhe Wakulega kufanga hile teo
1: Niguo
0: Na nivu maandiko marauga ati Ati avulilwe nengai vauvau
1: Agikuwa vauvau
0: Agikuwa vauvau Na kini kano wika tuwe latiri Agitwe ikadauni na akimaka Agishoka akirakara Akiuli ana kakuru ando haya na ohi Ando haya a nyomba ya adhenjeri Nwa makuweri
1: Ihe
0: Na niyo tuigete mwala ini wambere Haa pastor haya Ngu tugeri maa ama pastor Kana maa ya avenjeri Akuwa avenjeri nwa mali ingwe nenga iye Niyo nduwa kukuwe dhando kulirele Niyo nore konge tuye kawagole kuwa kweri Akira akarakiwa lewe Ah lewe dhando kulirele ni dijene le kwa tea Mwadhan Jesu wa rogoswa Mandiko marawe ati madhieti yoguo Mandiko vakive waletwa Netondunga ini wauraga mundu Hallelujah
1: Amen.
0: No mai wa dinwa kiveta vitorero kiu kiando ngiri eyo mirongo
1: gatatu
0: mai kiri kiveta vitorero kiu maandiko maratwira atiri ni kuonekire mundu umwe wae muraca mugitite
1: yes
0: muraca tagwa Obed Edom Nake adhiete shuguri ni siya kia kithira sentema Ulea lukuwa ikara Tonuwe kini kishanga
1: Eni
0: Nuwese ni kishanga kila umirela bando Ano mauka kwe yode
1: Kishanjama
0: Yee kishanjama Ya kakwa adhiati ya hekwa kwa mundu wa kuwa Yani ando anamata esedi nukieka Maka hauka kwe yode la ulea kule ikara Maande kumaratu ila tine Nake daundi ya kiuga tine Lezano kule re Nile tinte kwe kwa mundu Nile vinu wenavau kwa mundu Netonu daimo israeli Lilika nandaye mo israeli Amurorele Kogu kutuika ni avewe leo Adhiaga kuwe na leo Mwadhani Jesu wa rogoswa Kogu Lige suku mwa Kwa mundu wetu Obed Edomu Na maande kwa maka uga atrele Maka uga Lili ya lia toa liliwe kwa mudhuri usho Kwa Obed Edomu Tondu na ake gaini wendete kuone ni ya unene wake He positioned him In a defined way Ake muiga na unduwa Wa ungai Na nivu maande kwa maka uga atrele mvaliwa ekumine mwe Oka uga atrele Lili ya lia toa liliwe kwa mudhuri uwe Kwa Obed Edomu Mezeni wa meri edhatu
1: Edhatu, 3 months
0: 3 months Ate medhenya menge Medhenya merongo kenda Maa Andiko marauga atiriri agituika wakugashira
1: niguo
0: hallelujah
1: amen
0: agituika wakwikatia
1: wakugashira
0: riu tatika tuthie mbere kuma vau
1: etiguo
0: ni tondu ni tukurathimwa
1: ni tukurathimwa
0: amen
1: thank you mundu ngate yangai ni ndu wa kuthina mbere gutambia kiwa kyangai ngiyegia vau twakinya aru muthikire tusokeretie uvanda gikani mundu agitongari kya matimo mathaigire iria yarikia kwivanda kavinda rigaka ndukathivarasa Na mutambo wawe mwaro good morning
2: Siego atagirira mareru Denge ikigwa igera ya kwenye itirira nanderu siayo itena gurarua Noguo ndogiragia ya agwa idhu morangua Mugamboyo wera kwa mundure wafesa na kasiego atio itena mokofo Akenda utethio wandurire ya agia denale ya kwe sothera Ina nema Siego atagirira mareru

Μακινιόνι, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βόρε ρουά, ρουμπά.

0: yatonya rukie lunch na ruimbo rukembure wanjo mabiri shionde ava mutambore wawe mwaro FM na kimpiene njage wake buria
1: le general Dangote
2: mwenye muchi wamevamia
3: we mwaro FM
4: Mwekari waru nyenje, karurumo, siakago, esiara na matura mare marigisiritie. Reunura menyidhu ationge korowena imenyidhia siya mbiasara. Siya gekuo, wanakana imenyidhia siya medhemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, irie nyombari ya Doka Enterprises, tauniri ya ogweri, ruteriru wa varavara ya kudhie siara. Wauguo, no waranidhia na taratisio kawe, kuvitu kira 0722-861-091. Na uga tunga tiro wa Vauvau, we mwaro FM. Gaka niko.

0: tondu kiuga ni kiuga tugunaga na gututuria moyo e mwaki wa we mwaro fm ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudabibo urio ciaraga muno ari gwa kumucie
0: jumabiri sione dai kome ni dai dai gresia ke voi tunita na gira bamwe tumo kumie na kumwambara ni kovito kira ni bo Tukabesa na mwevoko na mitha ikithira tukauma tu arathime
2: na buga mpesu by the way derwega monoji mwakiyo mwote
3: niyeze kamu zenya
1: nini mwaro
3: umuze

0: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jamaa Faith Academy. Napenda kusikiliza Waimaro FM.
1: Naitwa Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jamaa Faith, na ninapenda kusikiliza Waimaro FM.
2: Kama tumutugi nasomea Ganje I'm primary school. Napenda kusikiliza Radio Waimaro FM 93.1 Takanika.
3: Waimaro Tomakwa Beta Wahilda Wanja, Kumetura ya Kithigi. Ni mendete kamemeka we Waimaro FM 93.1. Nenzika giriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magi ya Kigoso. Kumadhamu wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kwa time, kira kireta wani Mugenge. Nago tura tura na Murimi Waka Muendia. Nago tuwa Muadhi na Mama Kanisa mena Muridhi Mboya. Na ipindi nyenge nyenge, ngauga, we Waimaro etore, gakaniko, tuisiari rite.
4: Waimaro Tomakwa mbeta kwa toni kumabangwa, nemudikiri wakamemeka we Waimaro, na mutongoli ya udhigoko masinani. Ni hafo ya tuzikagiri kamemeka kaa, nikamemeka evata. Kipindi yeki kenge ya kuma dha inya kudingi nya dha mgoanja, yeki ya Murimi Waka Muendia. Kipindi yeki kenge ya kuma dha mgoanja kudingi nya dha kende dha alia Karimagi. Tu inabena kudikiri ipindi sionde toro ni ipindi mbega ni tuvesa kabinya idharia ya mugenge idharia ya njagwa kivulia ni ipindi mbega muno na ni tuzo magidia mundu wae na kadina na stress mundu ringi alone te kaundu gata ikega kaundu kana kaundu kega uwe mua roi vata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utuke na iya muno huko masinani huko maturari uwe mwaro ni ture
5: bita kwa Lewis Macharia kumeturari ya Kidegi ike ye higo kiwa emburi ya usani kana kadres kana Wakamoto Junior na ni mendete show ile reta kwa ni Karimi Magi ya kumadhamu kwanja ginagia dha akenda ya kithagia kigoso tukena uga uwe mwaro FM ni radio zingine ni photocopy uwe mwaro FM 93.1 gaka niko
6: bita kwa mwamu Mboi mboi kumavangwa ni mendete kamemeka awi Waimaro FM 93.1 asa kipindi kila kireta wani Karimi Magi kia kumadhamu wanja nginyala akenda kigoso kasoka ngenda kipindi kia Saturday usokia mukaro kila kireta wani wanja the second maina ilikana Benson ngaka niko

0: gutio ndutanganja etoria ngaitu tweki akwagirwa ni mavinda watogu twarikia kwinwa ni Mary Lincoln rwemborwega munoka rwembokega munoga tukinyirwega thaigire vandit wega na ndeke 18 muthikirena mbe sms ni tondwa prayer request ni 32102 wambereti na kiugo we mwaro ni gutweka ya agutukinyira na nitugutweka kuthina mbere okora tukiririkania ngai ekaundo Karimi Magi ndio ritori yakwa tuna dunga tengai mwanari wakwa Bishop Malachi Ezekiel no atuite na mbere bega na kurathimwa Bishop kuna murambira ira Bishop na museragira kuruka nithari wa pipeline kuruka nithari wa makongeni na kuona uko mereithia varia kanitha waku uri vari mwana wa gakwegori
1: all right
0: ya kama gauka ugukethia
1: ah
0: ni makwendete muno
1: thank you
0: na kiwo gyaku ni kiama ni kiamarathimaga muno
1: amina
0: ni muthikiriria wa mbira guo
1: gaini
0: na tukina tuika kuthina mbere kwagirwa ni mavinda
1: yes
0: fanya thank... mbere kwa liyo divine position
1: lewi niye gakwegori tu bari aliri bomjira ali tu mbere otonya njireno ithiete mochari
0: oh mbere run ntuti eni to ya mountain riu
1: mbere anatutonya kiba ngeti injira ari arami main
0: main oh e main ire
1: aba vaina tobanda tuturendwa aba bawo karoria vaina ngeti
0: na nirona bandu bawo
1: iretwa ya East Africa
0: pero pues costo chatega kwegori
1: bawo niraka kadendru nene muno muno bawo
0: wow
1: nene
0: eh
1: bawo niponeri
0: eh
1: umangi ukavawe ni makwethira kanitha mwega muno we bawo retwa EPC ga kwegori no inge no amerete makanitha monde ma East Africa
0: capeto yes
1: pero cosa chachis tarwe ko tura na shere nene muno ya ko celebrate ra our presiding bishop
0: ehe
1: ara graduate ga kuma park
0: eh
1: na doctorate
0: wow
1: lu turati turukule twir mirwe goro
0: eh
1: na it was a very glorious day
0: wow
1: lu Kenya yonde na Tanzania
0: yes
1: ndia kuvera mundu wa kethi wa Tanzania
0: eni wa Tanzania
1: ndi wara okite gongona riu yes ruto we vau mbere okinyange tiria ya injireno thite ya mochari kana mountain bliss hapa tu ikando hapa
0: nuko na kibao
1: vau va na kibao va na kibao ga East Africa perekoso chacha eh vau ne boniri
0: sawa sawa thank you mona bishop
1: amina
0: ngiye tondo wa gutwerithia bega
1: yes
0: yes
1: liu tu di nambere
0: tu di nambere
1: nambere ni twaragi diovurwa kuvandwa kiungai
0: yes
1: na twauga nu ni wagire kibari na kivandwa ni ngai miaka rire ya yake anakuru andu maya shoku muno matiae na wega wangai
0: matiari
1: ngwesira ni tomundi
0: eni
1: tondomundi andu machukite muno
0: ai kabisa
1: nurethererua ati ere tumaravigie ari ngi arume magavigie ni ukethereru hapo akuna ye kireke nune kirabu njoriri tondu ngai erire nua tiri etonia isoni siere siere nikende gukure kwina mbeu ya dhini wanzi itikathire koguru mana mangai kudondeka a male and a female ai nikende egwatire mbeu
0: niguo
1: kuhu kuvikania no angia ukure kwina mbeu ya ngai ya kuvesana kuhu ningienda tuthi na mbere na twacoka twarorio vurwa ithandu kuri ya ngai riria rianyitagirirwa ni uza na kiuragwa ndu wa kuthakia
0: na rio
1: ni tondu ithandu kuri ya ngai itirakana guo na rio na nibo turona riu ni wakwire na ithandu kuri riu Daudi akimaka na akirakara kiuria riu ri ndirithinao akiona mundu uri
0: niguo
1: e mururi yakirwa webura hasa we ukava etagwa obedie no mukava thina rio maandiko marauga ati akithira rio thinwa mieri ithatu akitwika muru murahathime
0: niguo
1: koguo uhiroki cenjeri tondu no opposition irwo ni ngai in a defined way
0: amen
1: akitwika a beacon ya ngai ya reference ya kuga ati mundu ni murahathime koguo riria ngai atwika wa kukupossession kana atwika wa kukufanda nginya mawira magace Yeah.
0: Kabisa.
1: Hallelujah. Na uira magashe njiri tondu ni ngai wa kuiga vo in a divine way. Kogu obedie dom ni watwikiri wa kugashira. Na tukithi na mbere ni ngira turori atiri kali magi. Thini wa kirike ni kwi andu ngai ana position in a divine way.
0: Yes.
1: Ngitura ni kanaka ka ni ucio mutheri. Tukaroria kirike ni kiratwira vurwa mundu gwetwa Ruth.
0: Eh.
1: Mandiko maragia wega vurwa Ruth.
0: Ruth angone kwa thiere vare uo.
1: urewa ugire ndukambele ndukambele njoke
0: niguo
1: arumire Naomi
0: where you go
1: liu ni wagire liberation yiria ya ndari muno tonu maya ire
0: niguo
1: maena the other in row Ile ma meriwe niende ngipota kuya kana ni tonu ngurire
0: eni
1: na ndingi pota kurira mwana amuvigie akimera runi na mbwaro thiimu kavikuira ku
0: na ku riu
1: liu mwaki gatire
0: eh
1: nie kwaeri
0: eh
1: nie ne kadia
0: eh
1: na no menyeru rugarero wa uciuri rwathirire bau
0: no
1: rwaruthu mandi komatwira gatiri ati augire nie bale ukathire bongathie Andu wako magatwe
0: ka andu wako
1: na thin wa conversion hiyo gai yake mo position thin wa the grace yake
0: yes.
1: wegare wake agitwika riu gai itochi yake kimuroria na nivo mathie atwike wa gushugurikaga datwika mundurezi gutio no mucho kutakuruta wera na mundurezi aramuka kira huko ni tondo miake yo andu makethaga magatiga edges mita singa naona kuria rutere nikenda andu andigwa na widows magauka makirogotaga mabaki leo mwire tuyo gwetwa ruthu ni wao kirekira ngo kwa mundu wa mundu gwetwa boas akiambiria kurogota na tondu gai ni wa mwitiriritie uthaka akimwitiria ugata na akikurwa aina ngoro ya kuruta wira Mande kumatua gati, akio nwae varasa, boasa akio liwa tiri, who's damn share with this? Uriya mwana mwalithi wao. Nitono wa mwana. Akiro, kwa rao kilwe na kende mugeni. No menye ni murure ri agiuka ku ya ndwa ngai ni si gani yesi ku siali dania
0: eh
1: haleluya gani yesi ku katia grafting ni yesi ku graft ugo tuwe uvuno kio wetu umete thini wa graftion ya mundu wetu ruthu murure ri na muibrania ko ugo akuri ni wa mwale
0: eh
1: akero ri ku momo the oka Duga tuwe kwa kuthi da kuria ja.
0: Kirogotaga.
1: Tu kirogotaga. Ni sagaba, osagaba, osagaba. Aki ya kibari. Otoria nua gere kibari na ngai. Na akiruthu aki ya kibari. Aki position one ngai. The new generation ya kito. She was a peculiar lady. Anako wa mo yunani. Mundu aja. Hallelujah. Nivu ningeda kwela muthikiriri atiri. Gai ni ese ko position mundu. Anako wote we mundu tai na kiene. He create
0: yes
1: grace
0: neuma
1: wega wake ukakwekana ugatuike ni wathandwa thini wa ciranio ciake na turamenya ati ciranio ciange ni na ameni na kiara kianga igingi kworota kalimi magi I tell you utanawili hata ukitubwa katikati ya mawe
0: amen
1: utanawili
0: kiara kia kworota
1: kiara kianga ya kworota uyo kiorotire rudu ngai augire ucio nikio kareta ruriri na ni ugakuthie bare muthia ri ni turona ruciarwa rwa Jesse mutumioni aronekana vo
0: eni
1: na nevo turone Jesu Kristo koguo kwina guciarithanua position wa thini wa ciana na ciangai Ruth agitwika wakwa encounter grace yangai agitwika a seed nevo tuona atiriri ngai ai navata na seed iria igukari wega wake to the next generation tukaroria wengi mwiri tuenge nake wetagwa Esteri
0: Esta
1: kaire tugaika kandigwa gekaraga na ngo
0: ni Mordekai
1: akitwika wa kugia na kibari akitwika wa position wa vando na ndivyo maandiko matwiraga atiri atwikire wa kwirwa riu we na interview ni tondu kwi mutumia waregire duties ciake twane muthuri twane muthuri akirwa akiuga ati niene na biashara ciakwa niwe siri uvonivo averire
0: vashiti
1: vashiti averire vo akirwa riu akiuria athuri ati nitwika atia mutumia no arega guka ni monithania ba
0: nimbikatia
1: akirwa tigana na maundu mengi ucio weka kando turutha interview nivo twari twaukire turia tunyoroku tunyoroku nokiara kienga igingi kworota
0: bas
1: ikiorota kairi tugagwetwa Esta katae na ciari kagitwika ga kworotwa gitwika kauni kwo queen na nivo maandiko matwira hati tauni koga tuikire agukua.
0: Amen.
1: The seed of God then wa matuko mau mambo ya makiosho. Kuhune ngeda ukwela te in every generation anakuru andu niya corrupt. Tendianu andu ni mara vikeni ya ere tumaka viki ere tu wakali watere meo viki waka bila gani uyu. What kind of a relationship is that? No, guy, I said a seed. To the next level. Amen. In the mighty name of the Lord. Go, guy, yes, position. Divinely. Hallelujah.
0: Amen.
1: Daniel. Daniel, Daniel, Daniel, purposed. Aki purpose not to defile himself. Na Yosia Mudamaki. Little metirwe makirwa madimege kere kwa mudamaki. Neke na matuike ako tuenwa. Na matuike ako donde kwa. Kulisa kawega. Neke na matuike ako kareon.
0: Yes.
1: Na liya interview yao kile maugire. Tu tulenda kule andui. Manyenyi.
0: Tulenda kule manyenyi.
1: Maguro. Matoma. Roga. Tutu tulenda nyama.
0: Yasa.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Makiuga wole malenda kule manyenyi. Makirwa. Nyinyi hamuta pata hii nafasi ya interview. Makiuga tuwe. We want to eat these greens. Na nivu maande kumaratu ilatiri. Dile maroga mire vale ya. Maiega maitekomi. Hallelujah. Mahiega kukira
0: 10 times.
1: Kuku ningira kukira ti gai ala kuposition in every arena. Angi kuiga bando ugakura we mwega maite komi. It doesn't matter. Anema kuligishiretie. Kutira makanie nore kura kuroria. Kiendo kire kina vata ni kumenyatire. Gai ala kuiga bando. Niese whatever kire kionze aadhuraga. Niese kukithondeka. Anakipatia kibari.
0: Amen.
1: Anakipatia uweza. Anakipatia maana zaidi. Kwa maana ni Mungu mwaminifu. Mwadhan Jesu arogoswa. Kuhu ningile kwira mudhikiridia kila kukio munde. Gai ange kuorota. Ange kuvanda vando. Ningile kwira we watuika wakualiridwe ni anduwa liengi.
0: Amen.
1: Mwadhan Jesu arogoswa.
0: Amen.
1: Gai alatu maanduma bilige kwa liya undu. Na unuvu ningile kwira atiriwe kari magi. Ni within wa studio no. Gai ya kujieti ya manunduwa undu wake mwene na nikiru tuike wakufutia ngoro nyingi ilia itana idhudhekete ilia ichunangikete ukamava ufruwa wakuthina ambere na nengira kwela tiri God is going to elevate us.
0: Amen.
1: Gani ya kujia kitu kagiriria theinu walitwalea Jesu Kristo. Lekitu liye kidogo karimi nidu kitu maga andu malega kupositionu nengai. Ngai nuwa kupositionu ya aro liye mundo yu does not glorify. Nidu kitu maga mundu wale kukwarify kupositionu nengai. Kendu kia mbele ni kendu kita kwa familiarisms.
0: Familiarism.
1: Yani kumenyera muno. Yani ukamenyera ngai yu ukatwika ngai dange kwaleria.
0: Niguo.
1: You are atenue sesaindi. Ukamenya ngoroki kwambetokania. Familiarism ukakura mundu ucio dangereka. Neno ito ningira kwira iyo inakuchafua wendo ngitwika wakugia na kiroga moka kuruga mweni mwathani ina define we tatoroli ye maandiko kali magi ututhomere thini wa mbuku ya ita wa proverbs
0: ndimo
1: muvaliwa chapter 25:17 wewe kama valikega munoka hewa u kange na ye tutoroli ni ndu itumaga andu marega ku position wa na ngai ni arama roria na ni arama sheria tatuthomere twigwe
0: aya ndimo 25:17 irauga ati
1: irauga ati ya
0: irauga he ndugaceragire mundu uria wingi vindi cionthe ni ndu no anogwe niwe na kuthure
1: tegwe riu ati tacokereria
0: ndugaceragire mundu uria wingi vindi cionthe ni ndu no anogwe niwe na akuthure gukuthura ni ta gukumena
1: gukumena ndugaceragire mundu uria wingi vindi cionthe niguo nera gakanitha wagakwe uhuri ndugatindi ukithie kwa andu a jirani wakira gukukere akurathi kwa jirani ni akunogwe niwe na nivo mbuga gatire ugaguka kwa kwanga gurita ikombe iria cikaga baria ciageni muthenya ucio wingi gurutira ciageni ucio wingi gakuretera cia muvira
0: ni uma
1: no menye muthenya ucio anyue na kia muvira ukamenya level inashuka karimi irevenya nini
0: inashuka
1: kwa hivyo ikiwa unataka Mungu akuweke mahali sawa akuposition in a defined way ndugatwika wakuzoea
0: yes
1: Tutira soenga hii alendoa mwadhani. Wana Jesu Kristo riai gukunthe itumumu karimi magi. Itumumu itiavuririwe ndomwe.
0: Asa.
1: Wagitumumu kena thomira yakyo. Na ni utumumu ni ule omwe. No ngai ana jira ngorani ya kuhuria ndwe.

0: tokotono reketi ya kuvuruka na akambira uyo ni first class cousin wake, ni first class cousin wa Dominic Njagi wa Dishon na Masaka ya Maivale wa KCC wa mudhenya wa mudhenya kwa ambiri ya madhali madha ikumi na mundo wetwa Patrick Njeroga Toto akaumagaru wa mudhenya wa Jumatano. Pole sana kwe famereno ngagia dhinambere na kumuomeri na kumuva vinya na ngijigia wete keri kwa tama kiri ya kamindari ya kamutigetuwa ni vava wenyu miyake ongagia muradhima na yo mumitara ita kiradhimo ni bisa mungenda kwe karakara munu nake na ngijigia rengi onda matigetuwa ni endo wao ngagia rote kwa kumuva dhayo uriota angivesta wani mundo wa goku onde na mudhinambere na kumiriria nitono ngagia kete kwenda wake ruwa tukiri sanga nambere Bishop. Yeah. Nwamende utweke wa kuweta kanyamuvau. Yeah. Nge wavuturare bandu vamweteyo.
1: Okay.
0: Nge thengi tukwere tukithaka thaka ni tondo wako voya. Na parting shot tukina rikia muvango wa gisukuru.
1: Leu na mbere andhie wa ukare miwetwe. Kwe mundu ambira hapa eta kwa benia karurumo. Ambira ngedhi ye kare mi magi muno.
0: Nina kethe ka ben.
1: Na marauga maithikiriti ye wega wega.
0: Wow.
1: Leo na kwe wengi. Uyo na ke ni mwalimu tuwa kwa vunje ye na ke miaka ya tene. Mwalimu ala ambira atiri. Eta kwa mwalimu purity. Tuwa purity. Ae wakikundiki yetu yeta kwa kia OSR. Miaka ya tene.
0: Miaka ya tene.
1: Niwala mpira, praise God, Bishop Malachi. May God use you. We are listening with your son, Mushangi.
0: Wow.
1: Mushangi ni kimwana yake.
0: Wow.
1: Mwana yake wa. Maevale wa kufi nandakaia. Thank you, munu mwalimu. Kaya mwana adhime na mkure mwana adhime. Wana Mushangi ya adhime kerevo.
0: Amen.
1: Nagi kiwira kiega. Dini wale tole ajis.
0: Kwa wena kibali.
1: Sidiyo hiyo.
0: Amen.
1: A position where divinely.
0: Yes.
1: Hapa zaza ni position wa
0: divinely. Ugwari.
1: Leo ni tuwana kitu yoguro wa kendo kikwetu wa
0: mweteo.
1: Na kwe mweteo ni kendo kishogu.
0: Wanangai ni momenu mweteo.
1: Anathika ngai. Bai mweteo ni kendo kishogu.
0: Muno.
1: Tondo otoma kama ondo watuwe ke fake. Uwetuika you are not in the kalemi
0: we know. We are no fake. Leo
1: ni ugakinya kana siara ndinyera ukinya na kitende.
0: Niguo.
1: Ukinya na siara
0: ukinyera nde kumeona.
1: Ati. Gaindelenda mundu ako nuenda ku position ninga hii. Be humble.
0: Niguo.
1: Kirega rokiu atiri humble yourself.
0: Yes.
1: In the mighty hand of the Lord. In due time. Kavinda ka akinya nera. Akina weka atia.
0: Akina kwamba.
1: No ni wako akuru we have we bali mwete niguo. Mungu ataki watu kama hao. Hawezi ukakuwa positioned in the right place.
0: Niguo.
1: More than Jesus arogoswa.
0: Amen.
1: Niguo mudhikirie ningeenda ukwira atiri. Gai nia inapata ku position. But you must do your part. Do your part.
0: Yes.
1: Tuika we. Na nikienda utuwe kwa kuradhimu. Unduwa mudhia ule nikienda kuga. Wa mudhia. Naroishua indoidia. Ngayara ulie. Angirega uku position. Nikienda kita wa disloyalty.
0: Disloyalty.
1: Nikulea kwa thikira utongo lia. Wanawakuru vya nate ya wathikire.
0: Wathikire tu. Tuani utongo lia.
1: Tuani utongo lia. Tari unie ni wathani ni wa kalimi magi. Wendeke mwenene. Angibira kinyia bau. Nina kinyia bau.
0: Niguo.
1: Ambea tukenda kende. Tukenda kende.
0: Tukenda kende.
1: Tukenda kende. Wathani wa mwenoyo. Nani ya nina wathani wako vahale wako
0: kakwe. Bas. Eni.
1: Leuni nye nga kwela ukava mbele. Kedha niya. Amine tonu wadha ni wadha.
0: Ni wadha.
1: Hune genda kuira mudhikiri ya unge nangai yako position divinely. Bino yo.
0: Bas.
1: Kutiki eno koliva. Niko kwadhika tu.
0: Kwadhika tu.
1: Kwadhika tu. Kukina wakatika vingiriri. Na wavingiri tuyo nukutuika munu muradhime. Ni tonu woko kwa angai wako wakwe kuru yaku. Na nipo nengenda kuira. The outcome ya kuposition wanengai. Outcome ya kuposition wanengai. One. Tadhithi ni wambu kwe kwe towa daburi.
0: Psalms.
1: Daburi igire mkwanja. Tuwewe matokeo ma kuposition wanengai. Hallelujah.
0: Amen.
1: Yes.
0: Wande ra daburi. Igire mkwanja. Kambiji vere aliri. Ya musuka kambiji.
1: Iza. Izanga nambui. Izanga nambui.
0: Zaburi igere mugwanja
1: na nyanya
0: mugwanja na nyanya mudhamaki arauga atiri nie

0: Mechanical.
1: Bana, kama unaisikiliza saa hii uko wapi bwana, na unajua kabisa una kipaji, basi taribe kufikie kwamba CEO wa Bad Nation namzungumzia Mario ameachia ngoma yake ambayo ina verse moja, na ametoa nafasi kwa kijana ambaye anaisikiliza sasa hivi. Basi kama anajua anaweza, basi challenge ipo kwa ajili yako. Mshindi atapata nafasi ya kufanya naye audio hii, wewe hapo pamoja na video. Endelea kuenjoy sasa hivi, unaisikia hapa verse ya kwanza, weka verse yako ya pili, afu wenda nafasi ikakudondokea.

0: Ingine mwe cheche.
1: Wadiriano nawe wainaga.
0: Anaturu mbaroni wa 1922.
1: Yeah, mukariyoki.
0: Itago mumboko wa HM Kariyoki.

kama miaka vota ni kawi mwono FM mudhikiria wetu. Tuko live mwenane wetu wa Facebook eh? Tuko live. Tuko live eh? Mudhikiria tu na mwetu SMS ni that tuwa nuo tuwa kavini na kikuwe mwaro mwono tuwe nge

Yes, anu wega muno na nitondo njamba ege kinyago koro nginya tudina mbere na gukoro tukibikiriria ni nona njamba ewe to ni munato kwa muno by the way mbarato kwa muno to poro arozi ya kanjera bazu atuko ndani ya mitambo sana na unatupeleka na rienga sana sana ngona mundu itako jage karua the contractor wanake kuria country yetu ya embu ya mitambo re muno ni ngatho muno no kethie muthuri twindu muno na ke etagwa sanyaki umukethie muno muno muno makiria no mwire anjalie ambia tafuta mimi kesho ambia pana mnyamazia mimi na muna hiyo tafuta mimi kesho rafiki yangu wa karibu

0: ibimekikite ni gutura kwivurira mama ni matuma mara tura kuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matema huma movoro ma idharere nanie mwendo wa gitonga. Mwenge ni uletue kugenda kathipitari mavinda kwa mavinda. Gukoro kethimwa ikiro sia osio gima wa mwere. Nimugambo wiki tunyarigitani hari amara serete mwenu wandi ya kire nyaga. Makiuga mirimu menge yumanete na mirele mesoku. Na kuraga gukoro kwa makiro ria na kuraga kurutivya siga uera. Mwana mirimu ilia. Iratanga namba nene ya mwenge ni murimu wa sukari na kuambata kuanza kame. Madhena maria maratuma onandu aenge makoro magitura vinya wakuona. Dorian Johnson Murevi aratariria.
2: Alikita ni mugi tono tenjo kwa ni ukuro kwena kubeisha kwa dhaka mekwa mwele ni ukuro nani leye kubeisha kwa dhaka mekwa maitho undroso mga gira gilege maitho mga kwa makiura torea nda gitare aniga kiara tariria
3: kure presha ya mwele na nikure presha ya maitho presha ya maitho ni morimore weta wongla ukoma hati mudo wa gigea presha ya maitho ridhore uritio nare no ugire tagi kirabere urore presha ya makiria ridhore torete mimozo taga kuhonokio wari ukwe na presha gine ya mwele
2: na kenda gitare kinyo ni ugete kuongereka kwa miaka mulimu wa sukari umana kubeisha kwa takame ni kusunga gira zina wa maitho
4: mazina ma maitho makoro kwa me mazina kukoro kwa na mirimu mige kwa mirimu ili yukora kwa ni uduwa iyo kaka ni uduwa ulea turazi tukikura na miaka na kui mweo kaka ni uduwa mirimu ili ya ingi mudu warwari temwere ta mirimu ya sukari ta zina wa matukuma ya atura atura kwa na mirimu mingi muna ya press na sukari mudu aga complication ni uduwa mazina ma sukari ukarega kororo mapema ukora wa mundu zionu wanyito ni complication
2: alijitania mage kundi gitari ya zirikari marara ya gisiwini kia ombunge kia ndia na kule mara kororo makioria mwingi ukoro gisi enja merere na kuli ya dhuli matika kororo makika njofi na anjila nene
3: urarere ure tuona out of the hundreds of people are meko umere tie utuma na dhuli uwo toso kwa tuwa mene itu urarere gino ni wajohi weiguro so lifestyle ya erieno nere na kororo ni wajohi iriria do malaria na maybe stress na mikarire ya do muno ni eraso ngerera ginya pressure ya mwere chikoro chikio gerereka tare social life kunywa jozi atumia gukorome na stress mishe ya auto mudi uko na mutumia oka oka ke ituru ta ke ituru la maybe atumia no magenda ikundi kana amaud hari ya mare vya gosemani adu makara niria mudu waka release stress adhuri baigwe maudu tamaya tuweta nenu yewake mudu mundu mudu ni agi yaga attacks na mudu waka kuwa mudu pressure ni ura
2: gaga mara kororo makiri manjiru kura wogezi musukari wa manata kame mavinda kwa mavinda
4: adu maikari tekuri ya mesie uwa kora mudu darona liu nanu wako liwe na mudu wako mwote izereri yao geza hote kudhina ambere na wira wake na jereri ni kathina kanini mwoka maitho wa tuwa rikia kweka screening ya tuwa zina uko community mudu alavye givitare agadhi yake kwa operation
2: kuma kisigunike ya ombu ngekea ndi ya kaunti ya kirinyaga njeta kwa Johnson Mwraide.
1: Senata wa Meru uriano wake mwenye wa speaker mbungeri ya Senate Kadhuri Murungi niwe tele suri ya mbruto kutonyerera na kutikirira watu wake sinje ya trumenye nya vega na kwe manjani marendua mavrudu wa Kenya ni kia dhengutua akiria mwenye wa gurema na wegembe north igungo na tele suri ya mbruto wale kinyetia Kadhuri gote gote yono tumete manjani mavrudu wa Kenya maturi ya uri aliyari uwa wete maragula manjani kwa mavrudu rimenge akigoni undu uranyivya bonus na vaita ya mrimi.
5: Kuna kitu imefanyika pale Minister of Agriculture. Wameotea kidogo sababu rais wametuwekea kwa majani chai 0.8% levy kwa ile chai yote inauzwa nje. Kwa hivyo wale wanunuzi sasa wamehamia Burundi na Rwanda, wananunua chai ya Burundi na Rwanda. Chai yetu imekwama sana pale Mombasa. Sababu wananunua kidogo just for branding na chai ya Rwanda na Burundi because of the 0.8%. So rais tunaomba intervention yako. Kwa niaba ya wakulima wote wa majani chai, tumefanya kazi mingi hapa ya two term na imeingiana vizuri vile umeona rais. Lakini wampe wote ya majani chai wameanza kunungunika na sasa kazi yetu inaanza tena kupata shinda kidogo. Rais hapo tunaomba at least tuangalie sheria ya majani chai that 0.8% levy.
1: Kama kia kutetre voto siyari mwaskuru se sekondari kupet nikinyitete mbaru riandikithia ria kwenda arimo makorogo magiosa license wa mwaka sia kumavutithia kuruta wira kulingana na mwandiki munene wa muungano uyu wa KUPPET Moses Thurima ta mawira maria menge ta mawakili na mandagitari na ngegiwa andikiwa mavoro ni makorogo magiosa license ino wa mwaka akiwa arimo na mavatigo kuru makiambiria wekoguo akikoni undu ukuveithia gitio uarimo gukuvururire akienda TSC ikoregi kila mitratara ya ulea arimo maka agisaga license ino.
6: What has been preventing teachers from being exported is the fact that they didn't have certificates of a professional certificate. You know, there are certifications that are given by the employers and the regulators. Like in the law society, we renew our certificate, practicing certificates every year. So the TSC, because it is also the employer and the regulator, must create infrastructure on how to give teachers certification every year, so that when they go out there, certificates of professional certificates are respected world over.
1: Mudia wa matemo maidharire na nie mando wa gitunga.
0: Uvumekikite ni gutura kwivurira mo ni mahu marai matimu mamu vuruma hui mwaro FM ni gutu igwetire mo na menge menge tuma esemezi Kigo News uwe 222-00 ni Kigo News uwe 222-00 hui mwaro FM nungo ya mwaro.
7: Mavururi mirongo ena na manana kuma ndengima. Mavururi ile madato, United States, Canada na Mexico. Ikundi kumina shiri, wage kundiki na mavururi mada. Nyundu wangu shanyo, imwe, eganaria inya. Ivaruri kumina idarato. Mbeteka shia World Cup, shia mbatariki kumine mumweri wangata andato. Estadio Azteca Mexico, igaturumo koforo, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey. Njumaviri atariki kumina kenda mweri wa mwancha, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwamadame kumeria.
8: Moves inside Ronaldo!
7: Menyashigie World Cup 2026 avawe mwaro FM tondo medhakori tutira na gamumbio tomenyaga hii kutura na hii kudhama.
0: Uwe mwaro FM mutambori oraria.
9: Yeza hanewega muno mundu utakua Justin Wachapo kuma kuulia kithimu anasema soiko fiti sana. Nekado muno mudikiriwe tuwa Kameme kavota ni Kaimoro FM. Nundu wago tu Kameme kawe moro FM. Kameme number one, Kameme top. Mundu weta kuwa Madhai wa Soko Mjinga, salimika sana. Mutugi wa Brian, asante sana. Wako ndani, ndani, ndani ya mitambo. Asante sana Vini, Patrick Jiro, ndani ya nyumba. Na mudikiriwe tuno tuladhi na mbele vatenga anja nikurekeli ya song kanaruwembo wanginyike vanda varia dha ikumi siya mudhe nyaha angeto bazu Mr. Big G na reu tuladhi na mbele na mundu ita kwa ndaigu angevutio muno jafas ya kwa siya vare veta kuwa uweri ya sande sana uweri weta kuwa Ogoeri asante sana.
10: Washira moja ndio yangu.
9: Kawanjara asante sana watu wa Karumo. Sia kago. Watu wa Kedemu asante sana. Igora ndo akondugita kwa.
10: No no.
9: Kavangarire.
10: Oi gango gaidia.
9: Oh.
10: No ke gaidia ni ani ndo.
9: Oi gango gaidia.
10: Eh gaidia ne sia.
9: Watu wa Kedemu.
10: Eh na tire monini.
9: Kiajo kama mwekuo Tamanya mwekuo Watu ankovo mwekuo Antu ankovo mugani
10: Nage maige Koka odo
9: Watu ambuvale iko kitu kama oto kama pazi watu wangu. And one more to over there.
10: No, what's your mother? You're angry.
9: Egwe.

0: go amurango ini taekyo boro taekyo boro wa motijo
1: wa masenta ai kanga tamo ya sana sana wa masenta.

0: Tajiarirwa itakinyete ni maito kwenda kahi.
1: Oka.
0: Mwago ware kwero yo ya maena kemure mwananda kanywe meruru.

0: Wama Santa. Tadi bara mama ndo tago maina boroti. Ole akora kwa kevenjangu re bara moyo mukethi muno.
1: E moire tu kwatia ma.
0: Yo mukethi no muire ne mbukete.
1: Ye monyogi.
0: Omuira ko bonde ke gakuru ne nguka kureva.
1: Nie de thambire na ime
0: mai. Muira mburi de kathimu.
1: Na idaria.
0: Ako be gakuru e. Okay. Okay. Murato akomuro. Akoro kure muya de njaka nguru e. Eta ko maina wa buru tinenda gya gya spare part e.
1: Jaramba ndo ju.
0: Akethe ke muro. Na vale mbune na murato akomuro eta ko thairu. Na kimsoni.
1: Njaramba ndo njugitherie woka gwito ngugitherie ndobo yendaga makinya
0: wa metumi okay Injambaita wa metumi murata wa komuno aba kuwa miaka mingi muno akura gwita ukathangari
1: mwari wa mu ingethiga mwari wa mundu
0: watu wa Royal Massive.

Engorera nge biliono mundu akiragio ne nyina norionge ni muru wa nyina.

0: Na sio wewe mkosema because then
1: tunakuona 18.
2: Kavindadi wakaumo turi nwadhiete na mbele kukuruwa gikanyiri ya tongori ya ondhiare marakoro makinyitambaru mwana wa mungedha nilo. Kutikida ate ni makoro makiara niria na makoroe makiruta muvura niriri umwe. Uriaga kuruwa kingedha nea na Rais William Ruto dhini wakidhurano giyokite.
3: Let us face it, there is need to prepare. Kama munaenda uchakua uchaguzi, ni lazima watu wajitayarishe. Because if we don't plan, then we are planning to fail. So, tuwekeni pressure sisi. Tuache kushinda tukiwaimbia wimbo, ati tunawapatia candidate mmoja lini. Mtuambia tumechoka na hiyo hadithi. Eh? Mtuambia sisi, eh? Tukisimama pale tuambia tutawaletea mwambia kuendeni huko. Mtatuelea siku gani? Eh? Tulete sasa hivi.
2: Na tugetigana na isio mutongoria wa Burundi William Ruto. Augete thirikari ya kendirati gamondo wa guonde nja dhinoru tiwira. Akiarie kanidhare wa ICK Kitwimwe na wa Ikamba. Ruto augete ni makuruwe magikura munini wa kiore wa yanavugo kavirele gadi gashagwa. Uriya kurogu wa kivunji ya uteti wa nyamukano. Waugone ya diete na mbelego kuro wa kiuri ya mwingi wa kurigo mwena wa Ikamba. Kujitira thirikari ya kegu kwa kimaori ya makuroma kimuvura kura dhine wa mwaka ukite.
4: Tulikuja hapa kwa ibada ya shukurani. Muna kumbuka hile story ilikuwa kani? Ikasemekana nyinyi wakia hapa na mtu mwingine alikuwa hapa. Basi yetu Mungu amefanya vile alifanya. Sasa ndio hivyo. Sasa leo hatuna tena siasa ya share ya kusema huyu ana, yule ana, yule amefanya nini. No, we are one people, one nation with a common destiny. Kwa hivyo, mimi nawauliza zangu watu hapa Kitui, ikuwa hapa wakati kuja, nikarudi tena, niko hapa, nitakuja tena. Niliwaambia mwanze kunizoea.
2: Na kavindari waka unake munini wake nike Profesa Kidhure Kindiki ni adhite na mbele kukuru wake agidhia kieni uteti wa mutongori wake makia DCP Rigathi wa Gachagua wa kwenda mwingi wa kirimo kuru kiumadhini wa dhirikari ya Kenya Kwanza. Kindiki augite mwingi wa kirimandura umadhini wa dhirikari ni wate nukudhina mbele kukuru wake nyitane na nuga kuru wake muva kura dhini wa kidhurano kinenegi ukite. Akiarie kanidhari wa miru wavo. Augite uteti wa kurigitha adha Rais William Ruto ugakoro kianjiri wa mwakari wangirigiri mirongo edha tunaigirinu ati tekavinda gaka.
5: Alafu kuna watu wanatuambia pana pana pana hii serikali ya pana tutafute ingine. Na hiyo ingine wanasema ni ya watu ambaye sio hata watu tunajua. Wengine walikuwa na viti hawaku tusaidia sijui nini. So please relax. Relax tu tusukume next year Rais apate two term. Kwa sababu kupatia William Ruto two term ni sisi tunajipatia. Niseme nisiseme. Kupigia William Ruto kura next year ni sisi tunajipigia kura. Na umesikia jana nimesema wale wanapanga huko mbele watulize boli kwanza tumalizane na mambo ya rais ya next year. Alafu hapo mbele wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman huko mbele.
2: Na tukiamba gotikana na maundu megi uteti kari ya kurigo mwana wa Kerare na Kamarandi ino ni wadi yevurori giskori bunge kiambere guru ni madhiete na mbere kukoro makiuri ya tongori ya vamwana kambuni shio tambia kana shio kinyaniria kukoro makima tambiri ya busta mwenoyo na nigumavotake kukoro makiarana niria na njirambaro. Mara ugane tuwa kani mashoke tiendi muno dhini wetu rariri na matura mengi mare marigisiretie na ni mara kuroma kithini kari ya marenda ukuroma kikinyira motungata matiganite mara niretie na mwandiki wetu Wilson Mugom.
6: Kari amatora make ambiti kerari na matora mengi marigisiretie maria ni mawandi iye vrore gizgore kia ombunge kia mbere ye guru ni marateta nikiri ya marauga kutura watu ngata wa network ni undo dite nambere na kukurua ure uwa kudharali ya maundu mengi mamitorele yao.
7: Pia tumia mitonya maraga muno miondo toro ari jena jetu tutionaga network ya kuvura thimu nigu tokorewe ni arama ina ngari kana boda boda majizio tona to hospitali
6: makiuga muno maundu makonenie na wonjoria na makiria nginyagia ugiteri wao ni undu koretwe ari binya gukinyaniria ni undu wa gutura network goko liria marenda kwaraniria na endwa o makoretwe no masukumirwe gutwa mitire
7: mudumia yanda ajiaragira njarare kana njirare ni undu wa gutwa za waishi. mubire thibitari na maguru tutonaga ndi ani mangitutethia
8: urakora mavinda mengi tari ungikora nwa atakwa utuko ni mikora na nurenda kukinya ndumiri yaku kwi munene ureva kuvina either sub chief kana chief undushio nuretaga thina tumubigivota kumukinyira ni tondu wa thina wa networks korwa undu na kiva muno gukora mutumia wa miaka 70 arekora ati nwa twire mitiri guru
9: nitubitukagira thina networks okethe ndimwe uravorwa thimo tarona kwitorari customer ikuvurira thimo ndira nyingi mundu na tikaga mtenja kana tikwa mate
6: Leo makioria utongori wa gukorwa uri wa kurutithania wira na kamboni na ile ikoragwa ikirombo ya utambia wa network na nigetha makorwe mari magwa kirwa booster
7: atongori eto magari ola mangi tutezia kutwakira booster
6: medari ya movuro ya wimoro FM bitakwa Wilson Mugo
2: na atari ya madhavu kuma gitarure kia gatagate ka vururi ni mauri tie dirikari ikorwe igete saniria ishiria ya gukovaga mbesa kuma sakori tori ya gukore tue gukiende kidua maugite mwere kiroshi onge kuro gikinyanirua wavu tagusungira sako nyingi gukoro ikigua na gutiga ya Kenya enge magitaraga adhara nuati kuvano ugo dirikari ni kure tue kiregana na andeto ili kure tue gitambu na kuga gutiri na muvango wata usho muandiki wetu kumakurugo mwena wa Murang'a Joseph Washira nike wina rivoti no
10: Mwana wadhika Greens Murang'a ni kuwa tara muaya madhafu kuma kauntainesi ya Kenya ikomisi ya gatagate wa Florida masema netie
11: Mago hito ni kumikishu wate ni tuwa soka niliria makiria ma accountant kana ataria madhafu giriko miyale mekire maine ni kutu watako sila tuwe kedo kemwe
10: Na konada dhaite nyigisi ya koigidhia na gukofa bia anisio sako ikora gogitaro inegeke ya gatagate wa Florida Moete kanyaga kagotare liorega ni waona ikinyaore yodherea dhirikari ili ya kogeria gukofaga kuma sako ine Taure ukoreto gukirikana ona gutweka dhirikari ni koreto kiuga dhiri na itanya tariu
12: Ahulia biashara magasho kanirira negeza makorani ya oene kwa ene Kumu nitureda kuregana na ohorosho na tuvia besha shia sako ni besha shia members na members ni omagi decide kure shiko investo
10: Ni horore mara ugao geso gire diago kofofa na kwa sako taisio Na maso gire rago dheni yao na makiri ya mwige wa gitaruge keta ahuri fiashara nini Aria kwa hidarede no mahinyiri idio ni goti
12: Nituonete kai araye gedie kihingi nyagire diado na nitureda Orumo ewito oyo tuina guo Uso okerele kutaidia ginya muremi munini
10: Mwadimuna nagikara ineke ure nisi si wakige na kaunteine ya Murang'a Professor Kiari Mwaura Akihinyeredia taria ya madhafu kumureka ugai na uhudhiri waige na dhirikari ne na makiri ya siya matora
13: Itanitendo mikarifu usulika na rewe Mikari si shiwa siya kauntele Besa isho so hale kake ya rewe
10: Ikudige kiruguru aritu wa dari kirimaine arikuona niani ya taramu wa dari kana madhafu na ugidhurete ata ugori ya kio
11: Tugututike kuna maudu tamaa tuwa na ati Tule ige tuwa korago idhiwe na idhiwe tuwa aruta igoti rile inene muno Na uwa kandeku gairo toka gairo na kameni Uwa ndetu uwe tenetu uka hamwe tunyita ne
14: On behalf of the my board of Kenya National Chamber of Commerce Murang'a chapter Nito igwa tukenete ni ukorombo igoko And we look forward to partner together Because the culture and professionalism, when they partner together, we get strong communities, we get ethical leadership, and we get sustainable businesses.
10: Kuma muhuro akaunte ya Murang'a, jitago Joseph Washira.
2: Na gukosi ekosi ya wiki na aiki dinambere gukoro ikengi vago kovururiri. Na makiri ya kavinda kare ikuundisi imara marikore tuikia gagia mwingi nginyegia kavinda kamudha nyadi wa varigishi. Mudhikavu kanidhari wa agatore kideo sisi ya embo Peter Kimani. Ni auriti ya tongo liyava mwona mwingi ukurome muvadiri wa mbele ukurome kigadhayo. Adhiete na mbele ukurome kiorota makiri ya tongo liya. Adhia mara ukurome kivashiri ya ikundishi ya miuni ukurome kiagagi ya mwingi ya kiuga. Nima ukurome kitonya vururi dhinu erima eshuku. Mwandiki wetu Anthony Ndwega nike wina rivoti no.
15: Mwadhi kavu Peter Kimani ni ureti ya mwokenya wonde wotigiri ati nyara churani ya motolele wake na kuambiri ya osero niko wotigiri ati vuri nunako wena dhayo na urumwe wata ure wenda kide tuwe ni Jehova.
16: Hata wale ambao tunaona wakiranda randa wameshindwa na kumasomo, wameshindwa na maisha ya familia, wameshindwa na hata kazi, wameingia katika hali ya ulevi, tusije tukavunjika. God has his own time to touch each and every one of us. yako na mda
15: wanda kona hewa au uo kimani wanene ni horeti ya rutua makiria kabinda liga kama dhiete wanakuwa maeke dhao moriki yao wanaogo surani ya moto olire wao na kuambili oseru na utiga wanangi wanakana ukuruwa maeme gomori ileko yetu ya kioneka na maskude mao na gosira kithomo yeta kioke oke ngimatethi ya gokiri ya meto olire yao
16: vile ulisi uvio kuwa wewe simtifu wewe ulivyo kuwa unasoma sasa ni kutia bidii zaidi tukiwa katika shuleni wanafunzi wangu ambao wako hapa jinsi tulivyo kuwa tunawaza na kufikiria maovu kuleta madawa katika shule when we go home today we have a Damascus experience so that we turn around our lives in our families we know where our weaknesses are we know where we are failing
15: ika vindari waka uwa na liyomo uthikabuyo nuriti aliana oma tonyeleto nyuanjo vinada washi ando ugyo wanaoma ina mweke wako ambelio siru na makiri andu arume aliyoma dhieto wankua magetika nilia misi yao na gotonye la madhena mama ondu augete wanaoma ina mweke wako ambeli ya metu ulele yao na kuroga mbela misi yao
16: experience so that we turn around our lives in our families we know where our weaknesses are we know where we are failing as men we know and that is why this year is an year of Damascus experience for the men the year of men 2026 where we are telling you that you are the pillars of faith
15: ngi ripotra kuma kauntiri ya Embu mbita ku Anthony Nduega
2: na tukiri kiririe kari koreogo karima mwaro wadiri ya magumoni kikina kionigisiko bunge gea chuke gamba ngombe ni marakuro magitetie mbunge wao Patrick Munene makithi na mbele gukuro makiwa kavindari gaka ni marathi ni kaniundu wago tuladhitima tingi yake gukuro amerite kumatambiri ya dhitima guwa kavinda mwandiki wetu mwoni kanyaga ato vingire mwavoro metu Mada ikumi.
17: Maleani ya tori makari mamuaro wandi ya magumoni ni matariliti kinyamara kia wagi wa estima kula makuga ni manogete gutindaga nyomba siyao ikibia kabinda kaya siyano siyao ikutoma igitumira kando
18: ni waku makari mamuaro nyomba siyeto siyabele taa kwanza bakube kuangele nyomba ibete bakube siyonde na netuana nilio kuona kutena estima tuana toka ya toka tumunteti ya kando kenda tovoma nyomba ikabea leo toteko menyane ibea nkinyale siya nasieto nasio nkinya mezo ni tuwaluarile mezo tulina meaka vate tutionaga wegana ni mewani togulaga maguta mata ana monebu magere goro tutionaga mbia siya kogula yu tuatigeru waka eri ya kale mamualo tote estima siya nasieto netandika
17: makiuga estima inono waitedhiredia siya nasio mwenani wakidhomo tamo mono mono kabinda kaka kidomo kiri ya gutumira mitandao
18: leo tokyoria ocho tutetheredia sina stima ciana cietu kenda ibota kuthoma leo topato tigato tiganeria ana thaino kithomo ni digital twana twanje ISS ni tupewa omwaki ya kongogo wifi ukethagira twana no atuthie kuringa kiereni kana kwana iba mara mena mbia mace magatida gucengero anapo
17: tuiromba leo ni kirimo jumbo chuke gamba ngombe Patrick Munene fomba komadidi kana na komekirira
18: na ino ni tutandika tolo tutandika ka na makando na ichinga ni tumakuwa na nyomba kume ya nondo wa mundi ya kando wali ganero wa umanga la kovide teria ni tutika kando wa katikuwa kapebi ya nyomba kule antuma atigerwa ba umoto lirikane nondo ni tukuwa na netu atigerwa kwa kwa natu tolute umbindu nienu toso veli ni atuweka itantumalea mangi
17: chuke gamba ngombe mbita Monica Nyaga
2: na divoti iyo ya Monica Nyaga vaoni voto kukura tugikida gaturumo muvarome tumadha ikumi ya vitu kenda gike kumina kenda ni ingadosi ya mwanya nondo wa gotodura wa mwana gotuivoka todi nambere kukura tukumi njidia muvaro watu ole madhiete nambere kukura make yumiria kuma miena na miena muvaro mingi nuna siye vanda wega madhari madhe mwe taikumi na imuna dinasara na deo kuina matemo maa muvaro ni mbitika kamarenya junior
19: Namau marai movoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena okinyeli ya mo ni gue guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gue 22200 eyo ni news gue 22200 we mwaro FM nyongo ya movoro
20: Mavururi merongo ena na manana kumande inima Mavururi ire madato United States Canada na Mexico ikundi kumi na siri wagi kundi kina mavaruri mana niondo wangu shanyo imwe iganaria inya ivaruri kumi na idaratu Edeka Shia World Cup Shia Motari Kikumine Mumweri Wangata Andato Estadio Esteca Mexico Igaturu Mokoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri ya Tari Kikumina Kenda Mweri wa Mugwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuamatame Kumeria
0: Moves inside Ronaldo
20: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medha kori tutira daga mubio Tumenyaga hii kutura na hii kudama

0: na tondu kiugo ni kiugitugunaga na gututuria moyo I mwakiwa we mwaro FM ndona fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njira ciao nimaga kena na madhatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudhabibu urio siaraga muno ari gwaku mucie
0: jumabiri siende dai kome ni dai gire sia ke boy tumita na gira bamwe tumukumie na kumwambararia kubitukira ni bo Tukabesa na mwevoko na mitha ikithira tukauma twi arathime
2: na vuga mpesu by the way derwega mono jumakiyo mwote
3: niyase sangu zenya
1: nini mwaro
2: umuze ingiri deo lalia

ndekoragwa ikiumwa odheri etagwa Simon Mudhokia rwimbo rwake rwega muno rugitwanjeria muvango wetu wa rugambi special kivoe kya muthenya wa munthi Jumaviri ya tariki 12 mweriri wa mugwanja ni Jumaviri ya 15 dini wa mwaka wa kanitha na ni kanitha Gatoreki ngivuka we mwaronga ino athiete na mbere gukorwa gikumenyerera kumaria twakorwa tugitigana vugo muthenya wa Jumaviri na ni twakorwa tugicemania ringi dini wa madhamana magukorwa tukimwambararia na nyimbo siagi Gatoreki tugaga kwina ni kuvoya kaire kogo tukore tukinyitania kuma kavinda riga kangijiga madhari madha igiri na ni gutuvote gukorwa tukimwambararia na nyimbo inongemo siagi Gatoreki. Tumsifu Yesu Kristu. Yesu ni ukambita vatere mwane miseni ino na yoni miseni tarimivaka miseni tarimududu kanio miseni ya Wimwaro FM kumagoko jumilimani amodhenyo omondi ya trisi natuvote kukuru atukeveva kidogo mvevo iti tushukumite unduratu sukumite amodhenyo wegoro natuka kuru atukisho kiangado disi mudhi kireri uradhi kirewe mwenori kukuru ugu nanti 3.1 idhimiri ishiu nukuru kenyi itidhia adhenu wa Facebook yetu tuwe live ya Wimwaro FM yes na vare vada te 210 tena kigo Wimwaro nukuru kenyi itawega muno thank you ratu dhikiriri we kurigo kaunchiri ya Embu ratu dhikiriri we kurigo mwena wa Tharakanithi ratu dhikiriri we kurigo mwena wa Murang'a wa Ndomo na kurigo mwena wa Kirinyaga na ratu dhikiriri we nja na Kurasha na Kenya ngakuru angiuga welcome on board tukuru tukithingi jige madhari madha igire na ningo variche muvango wa monya mono dhate 2102 manjiriria na kiugo Wimwaro dhate 2102 manjiriria na kiugo Wimwaro na nugu kurwa okenyi tithia na njira mbaro neona nenda gikamiro ngwetha tuna igire vitu kete kumara ikuru ikivando ega madhari madha ikumi na nikavinda kenge kiega tukura tukianjiriria na mavoya na niguo tuvote gukorwa tukithie na mbere na muvango wetu wa rugambi special na nukumbitikiria tukorwe tukianjiriria na rito reithe na ria mwana na ria momutheru nigutuike gwaro kumuithe na mwana na momutheru takiambiria riu na vingo sionde na magana ari monde ma miaka nigutuike gwoni ngugeithie maria mwisura ni wega mwathani ari nawe wewe ni murathime kuria kaonde na Yesu mwana anda yaku ni murathime maria mutheru ngino wangai tuvorethiwe evia riu na vinda ria gukwo gwetu nigo tuike gonga imwega na muthingu nitoka mbere ya kuvoe kia muthenyo wa munthi tukigucokeria ngatho nondo wa kiveo kio gimo wa mwiri twakorwa tukigucokeria ngatho makiria nondo wa kiveo gio turo muthani mwega tuevie kivoe kia muthenyo wa munthi tugiuka mbere yaku turavoyo kiriria wa mwevia metu maria monde tungikorwa tukuvitiritie namo na njira itiganite rotwika gukorwa ugitukiriria na nigwego ngona riri rya turakorwa tugikurutira kuvitukira njira ya nyimbo kuroriria gukenia na ukoro ukithikiria kiriro kia muthikiriria mwavata monde oro tuika ukoro ugituvingiria mo kuringana na wendi waku na twavoyogo nondo wa Kristo we mwathani wetu nigutuike gwom na ritwa ria ithe na ria mwana na ria mumutheru nigutuike gwom muthikiriria tuikite uguru tukoragwo twavura kindu gitagwa mitha yetu savi tukoragwo twamianjiriria na turenda gukorwa tukiamiambiriria na ningi thici vao ciga na undu muna yesu ni tukorwa tukianjiriria na rwimbo rwa Zakaria Gerard mwena uyu wingi nondu wa maundu mairi mathatu rwimbo rwitagwa tembea na mama Maria

0: Taifa letu la Kenya, tukitembea pamoja, tukiondoa chuki, tuondoe ukabila, tuondoe migawanyiko, tuondoe ubaguzi, tutembee pamoja. Mungu ataamurisha baraka juu yetu na nchi yetu.
1: Alafu kuna watu wanatuambia pana hii serikali hapana, tutafute ingine. Na hiyo ingine wanasema ni ya watu ambaye sio hata watu tunajua. Wengine walikuwa na viti, hawakutusaidia, sijui nini. So please relax, relax tu, tusukume next year, rais apate tutam. Wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman huko mbele.
2: We must all remain united. Na hatuachani, hatuachani. Nyinyi watu wa Nyanza, nyinyi watu wa Western, wale wa Pwani, hata wakijaribu kuleta fitina gani, mimi naomba tubaki pamoja na tutembee safari hiyo, si ndio?
3: Pia tumia nitonyamara kama no. Mio ndo twarwaje jena jeto totionaga network ya kuvura dimo nigo tokorewe ni alama ina ngari kana boda boda mazuri yetu na tele digitali.
4: Ni mwako mwe kuma communication center na nimosi wa Nairobi amukirange this ya komodhikiri yenge voka we mwaro na getio kinene ngurengi kunyitoge ni dhini wa medha yetu ya movro na njirandasa dhini wa kivuwa ikia mwadhenya wa mwonde tukuro tukimenyore kwa koro getinda ni bitika kamwadhenya juniam
5: mwaro FM
4: ekari aitura ria rukira ino ni wadi ya ndawa giskori bunge kiambere sauda. Ni madhiete na ambere gukuruwa makiuria MC wa wadi inoni kesa mitito. Kutigira ateni ya rakuruwa kithondeka fidaru ziria nyingi idho kite dhini wa matura mama. Gukuma kiuga ni marakuruwa makivitu kila kavinda karitu mwani kiweto Wilson Mugo. Nikia ratu anjiria mwavurometo na rivoti ino.
6: Karime turari ya rukira na didia ria wandi ya ndawa zigori kia umbunge kia mberi ya guru ni maramene ria utongri ya wao uri ya marauga nuregete kukuruwa uri wako madhone kira uri ya kubati varavara siya kunyiti dania iturariri na matura menge maria marigisiretie tetura ria kune na muena wenge kuma muena uwa mururire aria maritie na medha ya movro ya we mwaro FM makiuga varavareno dia na korua ere ya korombo wana koko makiuga maundo mengi na makora guwa mare mako dhararua nudho kuwayo
7: ati zainu wa turari ya rokera tutire varavara niguwa ya ndo wakwa turari huo soveria wanakoka kuwe mundo zainu wa turari adhuri manogaga wana mazenjie matinge kanda tondo ni mama kuwaga madhando kuna siande maguwa madhando kuna siande marato warangi nyavara ki ambato na niguwa kukwe irema aradhi ya kewesa gane dhando ko ambate tie tondo kwe na madhiga na kwe na irema
8: kuwari ya mavara pale yo tinjega nidho kuwa kuhigana
6: makeria makiorosta ati menge ya mevuro ya mwenoyo nikoretwe ikiretwe karavati nondo marauga na leorilia kuhurite ikora uwa ariugu ati mwenene
8: juge dini wa itura riri niriraba tarania kwe kiro karavati ongero uga mokuru wevaria na wavau vena mokuru unge wevau naguo nondo sio nituravo ya netuwe kiriro karavati tukeri kutahidhia mitorire
6: reu makiuria MCA wa wandino ya ndawa wakorua na getigira varavara siya turariri ni siya ronde kwa mbere ya gimera kiambura gikoro gikinya
7: unuwa turavo ya gao ma tulirikanei mutu enjere varavara zainuwa turariri ya rokera
6: edhari ya movro ya we mwaro FM bitakwa Wilson Mugo
4: kwenge na kuo asiari dhini wa sub county ya moya giki na kionegisiko bunge kiambere dhero ni mauritu ukoro makinyi itani ya narimu ni gugu tigira aruto ni marakoro makige na maumira maru kuringara na mavitha kithomo dhini wa gisiko giki asiari mene temiri nene ni gugu tigira ati mutaratara moseru wa kithomo wa CB ni wakoro giki nyanira Petro Mungai ena rivotino
9: ekari ya sub county ya moya dhini wa gisiko mbunge kiambere dhero ni matari togo kora makembiri ya kithomo ni undo wa wagiru wa miturile yao kuringana na muenda kirera oraneke avitha wa wagiru wa kithomo dhini wa gisiko kiuni ate are matigire madhomo tene wanamari ya kuru mali na kanyaga soka sukuru ni kuku kinyanire sione kina irotosi ya miturile yao
10: serikali imefungua milango na imesema nyota yako mandoto lako disije lika potea kwa sababu ya mistake moja ambayo ilitendeka katika maisha. Kama kuna makosa ilitendeka katika maisha na ukaona hii haigiendi vizuri, mlango uko wazi, unapaswa kuingia kwa shule yoyote ile, you register and you continue your studies. Kwa hivyo kina mama wale ambao naona wengine tuko miaka hii 20 hapa, mingine hapa, you can correct the mistake na hiyo milango imefunguliwa.
9: Mwanari wake David Kithakaura ni avitha wa commission ya TSC thine wa zone ya Makema, na akia curious yari kwenye tetemire yao vale.

niaramiri na atongoria a kanitha mwena wa gathiriri gicigo-ini kia ombunge kia Mwea na maria makorirwo makivuira thayu mwena wa Orokarau riri githurano kiria gitanyitwo gukorwo gigika kuri muthenya wa aramithi.

0: votre maro FM kuma thene uitorere ya migingo gathigiri mu account ya Kirinyaga njita ko Johnson Muraithi
1: senator wa account ya Embu Alexander Munyimondigi na keno athiete na mbere gukoro akivura ndeve dedikari ya Kenya kwanza gukoro akioragia mwingi wa account ya Embu na mbere gukoro akinyita dedikari nene vamwe na dedikari esia matora etongore tune dedikari ya account ya Embu ngoro wa governor Cecilia Mbarire ya regia mudanya wa mondi ya kurigo kanidhari wa IAPC mwena wa kangi ngagi skori bunge kiaru nyenje
2: seneta wa kaunti Embu Alexander Munyimondi gini kuwa wakufi kuruta mugambo wake wuku wa kiuria mwengi na tongori ya makanitha wukura makinye itete miri ya uwe kuvuero tongori ya akeri ya kanidhari wa IAPC mwena wa kangi ngagi sigori bunge kiaru nyenje mwashimu wa mondi gini arauga mavoya nuwamo madheri mangetetheri ya kunyitiri ya tongori ya uriyoti gariti ya kavinda kamu wako mwe mbere ya mwengi wukura magetonya idu uranori
3: kurierire tumwe ngai ngai yagutetia tubatire dikari nitirete marumeke taruko kubaiti dikari ya William nitubete giti kya makamu wa rais ambaye ni profesa Abraham Kiriki Dure nitubete giti ya CS nitubete ite nyingi ana CS tawiyabawi tawumuria na alia ingi nigeza tulitroyera nigeza 2027 Mungu atachagua viongozi huni wongera kumwira
2: nimi ya riyari itie huku wakivina ambere na kuvuri randeve dirikari ya Kenya kwanza ili ara uwezi itena ambere na kutunga tiravururi na makiri ya mwenge wa kaunti Embu na gisigo bunge kiaru nyenja kufitu kila kwe mirandi tiganete
3: wati na hii gaba na wenyu sisi ni mtito mbalide wati na hii MP wenyu karemba na nwale enge na kavamu dito na tutika iti mwaka uwe na pia mkumbuke kanisa yome kanisa kusiwe na pita mwaka wa 2027 na nikwe ni mrequest ikiviki wa kati ule Mungu atachagua viongozi nenda mwomba huyo rais wa Kenya aende tambiri asanti mbarikiwe sana na mtushikirie kama mwenyewe kaatia mbarikiwe
2: na wakavindo wakau seneta Mondi gino diete na mbele na kuvunji oteti wa urumwe na dhayo na kuri ya rema kavura ni reite ngura nisi ya vioteti wukuro mageka guna anjira na dhayo
3: na nuega bukirika na yunga siya eke mukarika na kama mwenyewe kaatia ini ya kinya tia hiku libana tia hiku wokania aponi ya nabe kisi ya seneta ni mamwele agenda agenda tubro wa mitandao mungu wa uvore areka na mungu wa mengi mungu wa ngeda kumwe
2: ni miari yari yari tie gukwe kegu watu ambaru na kugaviri wane jim kiora na ure ni mudhuri wa kanizo yo wa yepisi mwana waka njinga na ure ore na uwa kuga
4: na si uvoshika yunye kwe rado mani nade nikita kwa kwa kwa kwa kwa kwa ambaye ni mwende na hawa kwa kwa kirkuma kwa mwende yu yalaja my brother unge kwa kwa kwa kirkuma kwa baari ya marani ya kukine kata kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: giri potera kameme kawe mwaru FM nitura riri ya kangi inga gukoni waandiri ya kagari South Gisigori bunge kiaru nyanja kauntiri ya Embu niembita kwa mwremi wa mugendi
1: na tosoke kurigo kauntiri ya Embu varia ya kari turari ya kerari na matura mengi maria marigisiritie ino ni wadi evrori giskori bunge kiambere north ni madhiete na ambere kukuro makiori otongori wa mwenoyu kukuro makinyita nila na kambu ni sio kinyaniria ni kukutigira atini makuro magikiro booster matura rimao na ni kumavote kukuro makikia na netu wa kireka mavote ya kukuro magikinyanira na ando na mavote kukuro magitethia makiugari ya makuro makikia na mwoguati mationaga mundu wako makora ogwatiri uyu
5: kari amatora make ambiti kerari na matora menge marigisiretie maria ni mawandi yevurore gizgore kia umbunge kia mbere yeguru ni marateta ni kiria marauga gutura wotu ngata wa network ni undu dite na mbere na gukurua ure wa kutharalia maundu menge ma mitorere yao
6: tia tumia mitenye maraga muno ni undu Tuwa wadi jena jetu, tutewa naga network ya kubula zimu, mingu tuwa korewe, nyarama inangari kana mbonda mboda majizie tuwa natoje zibitari.
5: Makiuga mno maundu makonenye na wanjoria na makiri ya nginyegia ugiteri wao, niondo koretwe arivinya gukinyaniria, niondo uagotura network, goko liria marenda kwa raniria na endo wao makoretwe na masukumirwe gutuwa mitere.
6: Mudumia ya nda, ajia la giranjarare, kanangirare, niondo wakotuwa za washi, tumubire thibitari na maguru tudonaga ngi ani mangitetejia
7: urakora mavida mengi tari ungikora no atakwa utukuni mikora na nurenda kukinya ndumiri yaku kwi munene urevo kufina either sub chief kana chief undoshio nuretaga vina tumubire kivata kumukinyira ni tondu wa thina wa networks korwa undu na kiva muno gukora mutumia wa miaka 77 arekora ati ni atwire mitiri gurumi
8: nitubitukagaga thina networks ukethere ndimwe uravorwa thimu tarona kwitorari customer ikuvurira thimu ndira nyingi mundu na atikaga mpenja kana atikwa mate
5: Reu makioria utongorio wa gukorwa uri wa kurutithania wira na kamboni na ile ikoragwa ikirumbuya utambia wa network na nigetha makorwe mari magwakirwa booster
6: atongorio to magari ora mangitutejia kutwakira booster
5: medari ya movoro ya wimoro FM bitakwa Wilson Mugo
1: na rivoti iyo ni gukoro gitwikira gaturumo ka movuro meto kivoye kya mudanya wa monde ni ngado sya monya nundo gutudura bamona gutwivuka mavinda monde tudina mbere gukoro tukomunyidia movuro watore madiete na mbere gukoro makiyumiria kuma miena na miena ni mbitika ka mudanya junior gakoronge kwendiria kivoye kimariru
9: Inna mawa marai movoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogo tradina mberna ukenyelia mo Niguwe guatire mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro

0: twaraniriye tuthomithanie tumureke ngatheti na waguo tucire mengi megi bururi na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination
2: ne
1: gutungata na ngoro yaku yonthe tondu kiune kiwe na kemo thenyo ati mundu akiuma vau
2: yes
1: ari gwa vya volire te kuma bwana nda kuturwa ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe na ke vanini ugwa akwirire na urugare ra muri akarano amundi ra corona
3: na thenoria munene wana ndwe vau ni ati my MCA ni marothire kaloko arrangement tondo today tigoti watho wako matu the patrons na kumanengera but ni makoro go mai na the upper hand ya kumenya mirandi ile gekwa indiye kuwa mirandi ndike ga ukai kuya tita kwa ya governor kwi bandu ndanelewa
0: madhama na makodondeka kira uko gya kuwa bunge ya mwananchi nayo inga kuvakanya kamugambo wako kugwika
4: na mali ya chari yote mara gijo mishara minene no gijo mjia ndu mati ya gijo
5: kwenda muri monde akoro no wa mera kwa no wa kwa kwa no wa ndigo akoro na mbeza mu bukori
6: kwa ti kwa ha ye kwa mu ju beto mu ju bed o ma o na ti ti ga ti na mu ju bed no gura na koro ni ti ana ni ti o ma ka kona mo na o o ko ti ya giri ko ni no na ware wa koro na giri ga ti kana
0: itanya ri to ne gutigirira no atokirwa ni uri bururi urega riura wa muthenya ni wa muthenya kira uko kuma dinasara ngine githa inya sia kira uko muri dimboya na wanja wanjiro.

0: ngori wa kigoso mutambori wawe mwaro FM tunyondorane wega na kigo kyangai
1: Joseph atwirirwe retwa muroti ni gukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amuru wa nyina ni

0: Yes, amode kereria no kumbete keria na rigo nyambe ngorengitira mia rwimboro arwinitwe ne kwaya ya St. Peter's and Paul ya kurigo mwena wa Kiambo rwimboro itagwa ni Joy Neo Joy Mwadhani na ni akurongitira mia rwimboro na ni gwo tuvote gukorwa tukinyitani ya kivoa kia mwadhani omonde na nda gitari turanyitanira na nda gitari munywa na ni gwo tuvote gukorwa tukishokye shuri ire nyingi shumegere tutivotete ukura tuwe nake anuati netuko ukura tukinyitane nake mudhanya wa monde uvuro wa kivuwae ndagitari monywa
1: wakwa warufika muno Father Junior uvuro wa kivuwae
0: niye wanani ndika dhina ndagitari na wago ukura wangiso kiri nga ingado na nga kuru wangike nano ndo wago ukura so kireti ngove kanyaga kana niguo kurogikethia muthikiriria na maybe not were okoreto eva na niguo tuvote okora tukithie na mbere na gucokia cioria cia vatondo ni nyingi ndagitari.
1: Thank you muno Father Junior na ngado ya mwanya muno muthikiriria wakwa we Moro FM wakavinda gasi migire tukikoretwe tukigwatanira nawe niondo wa itumi ngurani we kabila na kwelile namba kodika na bahari kadini na nikio tutakoretwe tukigwatanira ili nini korwo ni ndikitie gucokereria na no wira na urathiaga na mbere ona kabindari kau itarari bakube ritwa riakwa ni ndagitari munywa kuma Mount Everest Nutritional Clinic. Ndagitari uria ukwiraga ukarega gutumira irio ciaku warota ndawa ugatumagira ndawa ivuana na irio.
0: Thank you munonda gitari na kyuria kiambere kivoa kia muthenya omonde uyu arauga ni aregwa omu riria rakorwa akiambata karima na nginyagia kindu gitagwa kuveva maundu magakorwa mema omu kidogo.
1: Thank you muno muthikiriria wakwa kiria kingituma ukorwo kiveva na vinya kana ukorwo gitura riera kabindari karia urathinyura karimari kana kuigusaga ningi ni uratura rera ino ni thina yukanaga kabindari karia uri na thina cia kithuri kana riria njira ciaku cia guikia miruki cire na thina na no thina yukanagia kabindari karia uri na kindu twitaga high level of cholesterol nimo maguta maria tukaga ni maguta mathuku maria makoragwo makibuild mwiriri wa mundu dineo ni ukaga kabindari karia uri na thina ya murimu wa kwambatwa ni ndakame niguo murimu uria twitaga high blood pressure uguo itumi icio ciothe no cikorwo igituma ukorwo ugitura riera kana kuigucaga ukitheba na vinya riria urakorwa ukiambatirira vandu ni tugaga ni waro muno kwamba kuthimirwa na nigetha umenye thina yaku ni iriku undu ni ukuigua thina iria icungagiriria thina iyo ni thina wa nyingi muno.
0: Thank you ndagitari tiga ndithi ni wakiuria gia kairi ni mundu arakorwa wakiuria athina wako ndagitari ni urikoragwe na excess breathing na akauga ni arethwa muno thiini wa ciemu ciake cia siri
1: ndiuse kana nini na ora ka muthenya ni urambigwa
0: ni akwigwa ndagitari
1: ni
0: akwira amuthikiriria arauga thina wa kura ndakame muno na agakorwa akithwa semu cia siri
1: ukorwo ari na thina ya excessive breathing kana wauga atia
0: excess breathing na anajikuna semu ya siri.
1: Thank you muno kabindari karia ino ni thina ecamanagia na ongia maita mengi ungikorwo wi wavau ni ukoretwe kabinda gaku karia tugaga ka muthia wa mweri ka mugeni uria tugenagira andu anja kana ongia ni irathituka ungikorwo kabinda gaku goka thiku ithatu ukinakora ni karathinyura kina nginya thiku ithano kiumia kana ciumia igiri ni wagiriirwe ni kurorio muno undu no ukorwo uri na thina ya wimbo kana ni wimbo wimbaga nyumbari ya mwana niguo twitaga uterine fibroids na no gukoragwo mundu ari na thina ya kindu twitaga stiff kana murimu twitaga adenomyosis kana murimu wa onge twitaga endometriosis uguo ni wagiriirwo ni kuroriwa na nigetha umenye kiria kiratuma ugie na na nigetha kabindari wathondekwa thina yaku ya mutia ona gutwika ona hormones ungikorwa rinki njira ile uratumagira kubango siari a itimenyana nite na mwiriri waku ni ukoraga ni ura tena nayo tena akwimura kana kwithwa njira ile yaku yo siari ino ni ukaga na kitu twitaga infections na nikore infections maita maire inako dide nikore infection twitaga UTI idia twitaga urinary tract infections na nikore infections twitaga STI STI na sikora goiro makemire ikiuga sexually transmitted infection nikuga ni mirimo ya kugwatania na njira ya gukorwo ukikiona na mundu inde UTIs tirazma ukorwa ukionana na mundu nigetha ukorwo na thina wayo.
0: Thank you ono kumbetikiria ndagitari nyiti thanie kioria kio na kioria kiavogo uyu arauritie mirimu ino ya kugwatani wa kimwiri ni ni kurogwa ina ndawa especially chronic ones no kuroge tutaria vogo kidogo ndagitari.
1: Thank you. Mirimu ya kugwatani wa kimwiri ni mirimu ya tutaka sexually transmitted diseases kana sexually transmitted infections na nimitheba mingi kuri iria twitaga janitor herpes kuri mirimu iria twitaga gonorrhea kuri mirimu twitaga syphilis na mirimu ino ni kuri mirimu twitaga HPV kana human mirimu ino igathondeka

Kasia 93.0 Gakaneko Wawe mwana wa manyata Siakago Wananginye kire tire Lora tuwatidia otai wanaisi Idhimire Sia 93.0 Kwewe ongenda kwa nilina natu Emenyide Sia ikuka na maundu matiganete Tusadero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies Dukari ya Mama Kagao Hardware Kanotu vore redhimu kufetu kira 0721 648 385 Waranidia na Njero.

0: Thank you mudhikiriria kanjara ni na Virex Murethi. Uvoro wake voe Virex Murethi.
1: Wako demo zogu nyarobe demono.
0: Okay, turalia na wako na ereko ya ii Kenya yetu.
1: Nyeri mbengole mwenwasi ya kago.
0: Oh, mbengole mwenwasi ya kago Nyina kuvore na ukulia kana droo ya kuya cheza cheza nengi nyuthi moro. Agwe tu ndina maondo menge.
1: Nisi ya kinya.
0: Thank you ke diarata maku maire mambengo lio kena mera.

0: ne vende.
1: Kange vye mutumia wakwa wita kwa njuri ya tinjuwe.
0: Mhm.
1: Na kena kezi ya atulima sengori.
0: Iye.
1: Na alu kena kezi ya maifaza.
0: Thank you. Thie mbere kucheza cheza. Nondo, avave na nyumi.
1: Sawa.
0: Thank you. Usio na kene Virex Mulethi kuma kule mwena wa Bengali. Ata yake imevika. Yene ya kwe romonde. Nao kanemu budhie. Na bado nwa nguvora di. Bae, umonde nena roya kuvora di momo no. Mudhikiri ambera kwa njake nyisi. Apana, umonde nembora di mongi nyaji ya reitoye. Nige dhome nye. Tekwa nirali yondo talekeka. Imagine that, you know? Hmm? Nwakona renge kasukare karae kathiru kana kasumbe wanakana katongo kana to maguta nini wakene guandru ya kupane ya tonya ya motengiri arabu akorae vaundukare uko kwa maguta te yokera mwendi wa nduka nye bekera toa merongo etano nengare varo shio kemura kss ambotike bekera mama gana maere Age kira kiro guo okemolia kona motuanga no. Age banga okena molia angware kona nyanya na getongo mpakere indo ichichionde. Ginya kena kolia kandi ya kuwa kundhimaga. Nombera ango kwa video maguta ama merongo etano. Neruwa lalika kumbera nyongerre kuongerra. Mwambie ya nini? Ni cheza. Ni kwana cheza kule kwa njage kingpin. Kule kwa we mwaro. Na kadi yake na lea tamaka mbia ino bando kutilo ndo shieke to kona ngiri 35 yitende 35,000 unangoja weterete ndoe njini enda tu divare vasta a 7 9 ash itekera divare vacheza boxi ni nambe mwe kogua ndeke mwe kena thuma na wakijana fun boxi ni ndo katindi oke tamadha osa mboxi ya yon theo minjetie. Ukebe nyaka wega ate wanamboxi ya kuonge therete kendo vena ngiri mirongo idhatu idhano ni siyadhie vena ngiri mirongo idhatu ivatine mirongo erina kenda ila nyorugwa kwenyorugwa ya halafu utawo tiko tinda ati tokeo vana njamu sijui nini ni kukwachua todhieta ugo haya.
2: We Mwaro FM uratuamukira weka giona kirugwea kufitukira 93.0 Gakaniko. We ongenda kwa nirira natuwe minyithi ya siya manduma tiga neto wanduma na siya ikuo weka gio na matura maramaligi siretie tusaerere kero building vare Ujumbe Street kanovu redhimu kufitukira 0722 324 944 waranili na muredhi na wawe kirugwea na matura maramaligi siretie tusaerere Ngigi House kuligane na bangi ya KCB wana kanovu redhimu kufitukira 0725 887 188 waranili na Martin Kenyua.

mwekari wa runyenje karurumo siakago esiara na matura mare marigiciritie riunura menyithwa ti ungikorwo wena imenyithie sia biashara sia gikuo wanakana imenyithie sia mithemba ngorani ngorani no serere ofisi yetu ya Royal Media Services iri nyombari ya Doka Enterprises tauni ri ogweri ruterero varavara ya kuthie siara Wauguo, no waranithie na Taratisio Kawe kuvitukira 0722-861-091 na ugatungatirwa Vauvau we Mwaro FM gakaniko.

0: Suma tumeguru yimari ginyagin deresi aronji kumera dhiro ginyagie dhuiro kumeguru riandhi ginyagie idereru riandhi mama ni movuru mawi mwaro FM
1: Sisi kama taifa letu la Kenya, tukitembea pamoja, tukiondoa chuki, tuondoe ukabila, tuondoe migawanyiko, tuondoe ubaguzi, tutembee pamoja. Mungu ataamurisha baraka juu yetu na nchi yetu.
2: Alafu kuna watu wanatuambia pana hii serikali hapana, tutafute ingine. Na hiyo ingine wanasema ni ya watu ambaye sio hata watu tunajua. Wengine walikuwa na viti, hawakutusaidia, sijui nini. So please relax, relax tu, tusukume next year, rais pate tutam. Wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman huko mbele.
3: We must all remain united. Na hatuachani, hatuachani. Nyinyi watu wa Nyanza, nyinyi watu wa Western, wale wa Pwani, hata wakijaribu kuleta fitina gani, mimi naomba tubaki pamoja na tutembee safari hiyo, si ndio?
4: Ya dunia mtenye maraga mno. Hiyo ndio. Toro aje na jeto, tutoanaga network ya kuvula vimu. Ngo tokolewe. Nyarama ina ngari kana mboda mboda mazungumzo tena tele digitali.
5: Ne moko moye kuma communication center na nemosi wa Nairobi amukirangethi sia komothikiria ngevoka wimwaro na getio kinene ngurangi kunyitoge ni dhini wa medha yetu ya movro na njirandasha dhini wa kivuwa ikia mudhenya wa mwondi tukoro tukemenyore kwa koro getinda ni bitika kamudhenya junior
6: Wimwaro FM
5: Ekari aitura dia rukira inoni wa dia ndawa giskori bunge kiambere sauda ni madhiete na ambere gukuruwa makiuria MC wa wadi inoni kesa mitito. Kutikira atini arakuruwa kithondeka fida ruzirya nyingi idhu kite dhini wa matura mama. Gukuruwa makiuga ni marakuruwa makivitu kira kavinda karitu mwandiki wetu Wilson Mugo. Nikiara atu anjiria movuro metu na rivoti ino.
7: Karime turari ya rukira na didia di ya wandi ya ndawa zikori kia umbunge kia mberi ya guru ni maramene didia utongari ya wao uri ya marauga nuregete kukuruwa uri uwako madhone kira uri ya kubati varavara siya kunyiti dania iturariri na matura menge maria marigisiretie tetura ya kune na muena wenge kuma muena uwa mururiri are maritie na medha ya movro ya wimwaro FM makiuga varavareno dia na korua ere ya korombo wana koko makiuga maundu mengi ni makora uwa mare mako dhararua lodo kuwayo
4: ati zini wae torari aro kera tutire varavara neguwa hiyo ando wakwa torari uwa soveri ya wanakoka kuwa mundu zini wae torari ere adhuri manoga wa wana mazenjie matinge kanda tondo ni mama kuwa kama zandu kuna siyande mangu wama zandu kuna siyande marato wala nginyavara ki ambato na nihuwa kukwe irema aradhi ya kehusa gane zandu ku ambate tie tondo kwe na madhiga na kwe na irema
8: kuwari ya mavara pareo tinge ka ledo kuwa kuhikana
7: makeria makiorosta atimenge ya mevuro ya mwenoyo nikoretwe ikiretwe karavati ino ndo marauga na leodiria kuhurete ikora uwa ariugwa timunene
8: juge ini wa ibu itura riri nililaba tarani ya kwekiro karavati ongero uga mokuru wevaria na wavau vena mokuru onge weva unaguo nondosio nituravo ya nituwekiriro karavati tukeri kutahidia miturire
7: Reu makiuria MCA wa wandino ya ndawa wakorua na getigira varavara siya turariri ni siya ronde kwa mbere ya gimera kiambura gikoro gikinya
4: unifo turafo ya gao ma tulijikanei motu enjere varavara dhe inuwe turariri ya rokira
7: edhari ya movro ya wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
5: kwenge nakuo asiari dhini wa sub county ya moya gikina kionigisiko bunge kiambere dhero ni mauritu ukoro makinyita ni anarimu ni gugutigira rutuwa ni marakoro makige na maumira maro kuringara na mavitha kithomo dhini wa gisiko giki asiari mene temiri nene ni gugutigira ati mutaratara moseru wa kithomo wa CB ni wakoro gikinyanira Petro Mongai ena rivotino
9: ekari ya sub county ya moya dhini wa gisiko mbunge kiambere dharano ni matari togo kora makembere kithomo ni undo wa wagiru wa meturile yao kuringana na mwenda kirera oreneke avitha wa wagiru wa kithomo dhini wa gisiko kiuni ate arema atigire madhomo tene wanamari hakuru mari na kanyaga wosoka sukuru ni kuku kinya nilesione kina irotosi ya meturile yao
10: serikali imefungua milango na imesema nyota yako mandoto lako disije likapotea kwa sababu ya mistake moja ambayo ilitendeka katika maisha. Kama kuna makosa ilitendeka katika maisha na ukaona hii haigiendi vizuri, mlango uko wazi, unapaswa kuingia kwa shule yoyote ile, you register and you continue your studies. Kwa hivyo kina mama wale ambao naona wengine tuko miaka hii 20 hapa, mingine hapa, you can correct the mistake na hiyo milango imefunguliwa.
9: Mwanari wake David Kithakaurani ya vitha wa commission ya TSC theine wa zoni ya Makima na kia kiuri ya siari kwenye tetemiri yao vali mirele mega ya siana nigo ikora na mitugo mega na wago siana ikora waikithi na ambere na madhomo.
11: Nyinyi wazazi muko na jukumu ya kuleta watoto shule, na apart from bringing them to school, don't negate your responsibility on discipline. Ati unakuja shule kuambia mwalimu huyu mtoto amenishinda. Sasa mtoto anakushinda namna gani? Wewe unajua caning in school is not around. Unajua hivyo? Wewe ndio uko na hiyo. Hiyo jukumu ya kuhakikisha mtoto wako amefika shule mapema, na akitoka shule unahakikisha amefika nyumba. Lakini wezi ambia mtoto afike nyumbani na wewe huko nyumbani.
9: Wago kithakaugete arimu kavindariga kane mara arutanira gutigirira arutane mara thoma na kugia na maumerera mega na kuga arimu kavindariga ka matira de sukuru mari arevi.
11: Wale walimu wa zamani waliisha. Wale walikuwa na shida kwa mbaa, wale walikuwa na shida kwa barabara. Today we have responsible teachers. As the employer, I can proudly say that I have no teacher in Makema who has a problem. Wote wako sawa.
9: Kirana na kia kiuli ya siari kukora makenye terasia na madhomo le masibesi na adhimusi yao. Niko mavate kudhoma. No anakule na ugua kiuli ya siari kukora gomari na umenyeri mwenene mono. Resia na iravadhera adhimu itikadhomi waundu masoku.
10: Katika mtaala ambao tunao sasa wa CBC, ICT inatiriwa maanani sana. Mambo ya technology, kutumia computer, doing your research and all that. Kwa hivyo, wakati mwingine, najua wasasi mmeona hivi, ama mmekiona nyumbani, mtoto ameambiwa, omba simu ya mami, ama ya dandi, download this, ama fanya hii na hiki. Sio mwalimu anasema, yule mtaala tunao sasa wa CBC, unataka huyo mtoto, atumie nini? Simu, ama atumie teknolojia kufanya utafiti. Na unapomfanya hivyo basi, funza mtoto wako pia maandili, kwa sababu nayo simu anaweza kuingia sehemu ambazo.
9: Medhari ya Movoro ya Wemaro FM kumambere Dharo County ya Embu. Beto wapita Mungai.
5: Tumbe tuto njere maundo Megi Uteti varia atongoria amwena wa mungedhaniro. Nimadhiti na ambere kukuro makiuria mwenegiti wa kamiti ya idhura na mivakago kovururi Elastaz Edokon. Ukuro wa kigiriri kadhini wawira wake na ukuro wa gitigirira atikidhura no kinini gia kurego gisiko bunge kia olka rao nigia kuro gigekeka watoria kuvangi toe matongori etu ni mutongori wa kia makia waipa Steven Kalonzo wa Musioka na mutongori wa kia makia DP Justin Muturi makia ria mudanyo mwonde mekurego mwana wakia mbo ni madhiete na ambereo na ambereo kukuro makiuri ya dhirikari na yo kutigira kuina dhayo wa kuigana dhini wagis kwa bunge giki Jadhan Kamau ni muandiki wetu
12: uo kwa iki ya kura dhine shiko kia bunge ya karau matanito kanyi taitemidhi na hithi na kenini mwadhi wa aramidhi ushagula mwabuge wa kuhiri dhanya rea tigilone mwabuge David Kiara ho kamitea ABC kutokila mwikali getenu era sasadhekon ni uti kwa dhanya shiko shi ya kahiha na wagari wa wadho wa hithi ura no mwena wa ol kalau makia hede yogona liyaka nidhamo na wake ya buu ato kwa liyaka mazo musio kana moturi maugitea dhekon na hinya wagu itato kwa liyane dhini wa roho gira ugiteri mnakumadha programu ya shiko ishiyo
13: kama kuna guns wanaingizwa huko ita IGC Inspector General Kanja mwita even DCI mkubwa yao naito Amin call the entire infrastructure security useme that by election must continue by order of the chairman of IEBC
14: na IEBC wasianze kutuambia ati kukiwa na fujo tutayarisha uchaguzi. IEBC kazi yako ni kuita Inspector General Police umwambie enda shika hao wenye wanaleta fujo.
12: Muturia shukete ya kori ya dhirikali kutukila rohogero wa frithi ukuwa makihidhuli ya doema koto makiharagani ya meshamani ya mungedhani romwe na ushio.
14: If the government is not the criminal itself, then it has an obligation and a duty to deal with those criminals. Who are those people carrying firearms, attacking others purely because they are expressing themselves?
12: Woku mamaki ya nikana nake kano zoni ya ugete ni haridi uka njita mutoguli ya rowadhe wa mungedhani lo. Uka njithani na President William Ruto hida hithi na kinanea kia mwaka ukite.
13: Mimi kwa binafsi nitasema kama sio mimi. Mimi nitasupport yule mwingine yeyote ye. One of them ni JB Muturi. Kama sio mimi na ni Matiangi zote tutamsupport. Kama ni Mother Karua dada yangu tutamsupport vilivyo.
12: Nona kuyoro uguo, na kemutu nyoreti ya Kenya ukuro magetiri kiri ya togoli ya mungethani roo. Ugukuro makena nilea tenea nukarilo kia federa yao, nilea makona ishidarea guifaga.
14: Tuwekeni pressure sisi. Tuwache kushina tukiwaimbia wimbo, ati tutawapatia candidate mmoja lini. Mutuambia tumechoka na hiyo hadithi. Eh? Mutuambia sisi eh? Tukizimama pale tuambia tutawalete mwambia kuendeni huko. Mutatuwelea tiku gani? Tulete sasa hivi.
12: Jetago Javan Kamau.
5: Na mama marauka kavinda karya atongori ya kanitha kurigo mwana wa Kirinyaga madhiete na mbele gukora makiuri ya ndogo kora magikarania na dhayo na makiria kavinda rigaka urugari wagi uteti udhiete na mbele gukora ukiambatira madhiete na mbele gukora makiuri ya nginyegie kari kurigo mwana wa ulkarao wakora makiga dhayo kavinda karya idhura noino ilakuro ikithie na mbele
15: ya IBC metikire me tondo makoro kwa mari independent metikire mekithie githura no gia dhayo na mustere matigete kire gukoro na weisi tondo weisi niguo gucoka urehe mbara uthukie bururi
16: ni arumiri na tongoria kanitha mweno wa gathiri gicigwire kya ombunge kya moya na mara makororo makivuera thayo mwena wa orokarao riri githurano kiri gitanyita gukoro gigika kuri muthenya wa ramithi
17: ta James Waithaka Njoroge na ndi mutungatiri wa kanitha wa Revelation of Disciples Ministry guku mwea haha migingo itura inende ya gathigiriri na ura ingi hoya ta mutungatiri wendete thayo no hoere orkarao aria marathura na kou aria maraikia kura ona aria maretie ite mage na undu wa uigiririki gutikae bara kana uitikangi wa thakame kana gikuo ni tondu ona githurano giathira megutigwo mari o andu a orkarao na gutiri mundu guthama kou koguo
16: na kururu makiuria kamiti ya mbiwa kana githurano guku bururi-ini itigakorwo ikienderera mwena o wothe undu uria kururu ukinyitumbaru ni ura wari munini wa ngavana wa kaunti ya Kirinyaga niwe Peter Ndambiri
18: ngunguni cigathii gatamburangira aria angi nguo kana ibao ciao let us work as mature people within this country democracy riu ni machuwite na tungienda kuona ithurano ithuranitwo na thayo na wega na nigetha verdict ya Wanjiku imenyeke IBC of course ni turonire uria information yayo no ndingimera marugame kuringana na gatiba marugamirire ithurano na matigetikire wici of whatever kind either from government or opposition we want fairness in these elections turenda ithurano sithurano kuringana na uria ciagirire nigetha tuge ati democracy in Kenya has grown no tuge andu mathuranage kuringana na kiria marire ti kiria mareciria we would want this exercise they know our Karau elections o mundu akorwa nafasi yake ya ku express their democratic right to vote the candidate of their choice
17: ti kiria ni gethura no giki kya Karau no hoye muno matongoretio ni chairman wao makirore na uigiririki munene ni tondu wa rucio ni tuthiete githurano gia 2027 ino no by election no tuhoye uria megwika or Karau meke wega nigetha tumakenerere ni guo ona 2027 tugakorwo tumayukitie na njira njega
16: tufutire mwaru FM kuma thine witurere ya migingo gathigiri mwa account ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi
5: senator wa account ya Embu Alexander Munyimondigi na keno athiete na mbere gukorwa akivura ndeve thirikari ya Kenya kwanza gukorwa akioragia mwingi wa kaunti ya Embu na mbere gukorwa kinyitia thirikari nene vamwe na thirikari ya matura itongoretio ni thirikari ya kaunti ya Embu ngoro wa gavana Cecily Mbarire ni aregia muthenya wa mondi ya kurigo kanithari wa IEPC mwena wa Kanginga gisikori bunge kiaru nyenje
19: Senator wa kaunti ya Embu Alexander Munyimondi ginikuwa vakuvi kuruta mugambo wake wuku wa kiulia mwingi na atongori ya makanitha wukura makinyite temiri hawe kuvuero atongori ya akeri ya kanithari wa IEPC mwena wa Kanginga gisikori bunge kiaru nyenje mwashimu wa mondigi arauga mavoya nuwa madhiri mangitethiri ya kunyitirire atongori ya urioti garetie kavinda kamu wako mwe mbere ya mwingi wukura magitonya Duranori.
20: Kurekire tuwe ngai ngai aga tutegia tugwatire thirikari wikire tumarumeke tutegwa buraite thirikari ya William nitumete gete kya makamu wa rais ambaye ni profesa Abraham Kirike bure mimi tumete gete ya CS nitumete gete yenge ana CS tawe yaba uto mwoke na rya yenge nigeta tulitoera nigeta 2027 Mungu atachagua viongozi kuni ongera kumwira
19: nimi aliyeliari itie huko akithie na mbere na kuvurira ndeve thirikari ya Kenya kwanza ili ara uwe vyete na mbere na gutunga tira bururi na makiria mwenge wa kaunti Embu na gisigo bunge kya Runyenje kuvitukira kwa mirandi yetiganite
20: wati ya hii gavana wa elimu sisi ni mtito mbarire wati ya hii MP wa elimu Kalemba na Dwayenge na Kavamu Ditona tutie tu wako na pia mkumbuke kanisa yombe 27 na nikuwe umurequest ikidiki wakati ule Mungu atachagua viongozi. Nenda muomba huyo rais wa Kenya aende tamu mbili. Asanti, mpatie sana na mtushikie kama mlitenda wapi hapa.
0: Na wakabindu wakau, seneta mwondi gino diye tenambele na kuvunji oteti wa urumo na dhayo. Na kuri ya rema kavura nila itengura nisiagi oteti, ukura mageka wuna anjirae na dhayo.
20: Na niwega, kirika ni mika sila ege, muka rika na kabamu ni kweka gati ya. Ebiwe ya kia, tia hiku likana, tia hiku muka niya. Akono ya rame kisi ege, tia seneta, ni mamwele agenda. Agenda, tuho wa mitandao. Nimu kwa mwale ya leka,
0: ni miari yari yari tie guku ikibu watu ambaru na kugathiri wane Jim Kiora na uria ni mudhuri wa kanizo yu wa YPC mwana waka njinga na uria ure na uwa kuga
20: na si ushita mwine kuwe rado mani mitane ni kenda mpata kuturu tirawera amba ina mwine rama kena kwa kirkuma kena kwa hino ino ina ya my brother mwine kwa jamusi kirkuma ko baari ya karanyane ya kukene kenda ime ya baari ya kwenye baari ya
0: Giri potera kameme kawe mwaru FM niturari ya kanginga wukuli wandiri ya kagari South Gisigori bunge kiaru nyanja kauntiri ya Embu miembita kwa muremi wa mugendi.
5: Na tusoke kurugu kauntiri ya Embu varia ekari turari ya kerari na matura mengi maria marigisiritie ino ni wadi evrori Gisigori bunge kiambere North. Ni madhiete na ambere kukuro makiori otongori wa mwenoyu kukuro makinyita nila na kamboni sio kinyaniria. Niku kutikirati ni makuro magikiro booster matura rimao. Na niku mavote kukuro makikia na netu akireka. Mavote kukuro magikinyanira na ando. Na mavote kukuro magitethi ya makiugari ya makuro makikia na mwoguati. Mationaga mondo wako makora oguatiri uyumu.
7: Kari amatora make ambiti kerare na matora menge marigisiretie maria ni mawandi yevurore gizgore kia umbunge kia mbere yeguru ni marateta nikiri ya marauga gotura watu ngata wa network ni ondo dite nambere na gokuru wa ure wa kudharali ya maundu menge mamitorele yao
21: ya dunia nitenye maraga mune niendo toro wade jena jetu tutuwa naga network ya kubula gulu nikutuwa korewe nyarama inangari karamboda mboda majijie tena tole zibitari
7: makiuga mno maundu makonenye na wanjoria na makiri ya nginyegia ugiteri wao niondo koretwe arivinya gukinyaniria niondo uagotura network goko liria marenda kwa araniria na endo wao makoretwe na masukumirwe gutuwa mitere
21: mudumia ya nda ajiala giranjarare kanangirare nindu wakotuwa za washi tumo vile tezi bitari na mahoro tutuwa na wadu alimange tezi ya
22: urakora mafida mengi tali unge kora nwa atakwa utukone mikora na mwere nda kukinyadumiri ya kukwe mwenene ulewa kufina wa either sub chief kana chief undoshio mwere tagavi nato mwengeva taku mwkinyira neto ndo wabe na wa networks kora wa undo una keva mwere kora mutunya wa miaka mwere mwanja are kora teni watu ule mitiri mwere
23: netofito kwa jada penia networks wakava ya dimo ulava ulewa dimo tarona kuito rari customer yako vore ya dimo ndia nyingi mwere na tika mtenja kana tekwa mate
7: makioria utongori wa ukuru wa ure wa kurutigania wira na kamboni na ile ikora wa ikirombo ya utambia wa network na nigetha makorwe marima wa kirwa booster
21: ato hodi yetu magari wala mangi tutajia kutoa kira booster
7: medhari ya mwuro ya wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
5: na rivoti iyo ni kukuru getu ikira gaturumo kama mwuro meto kivuwa ikia mudanya wa monde ni ingado siya mwanya nundu wa kutudura wa mwana kutuivoka mavinda monde tuthi na ambere kukura tuiko minyidia mwavoro watuare madhiete na ambere kukura makiumiria kuma miena na miena ni mbitika kamudanya junior kakurongi kuendithiria kivoi kimariru
24: ina mawa marai mwavoro mawe mwaro FM wawugu marekeka nogo tila dinambrena ukenyeri ya mo ni guwe guwatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News guwe 22200 iyo ni news guwe 22200 uwe mwaro FM nyongo ya mwavoro.
6: We Maro FM.

mukunyire ikumengiye noti utiki nukingiga na nye mukunyire wangite kuma kaunti ya Embu.

Wadiyama. Wadiyama.

Wajia magangwe rae, nyuwe nyagamba ke, kwa yoyo wajia ma.